0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.

Внимание! Радио Веселина дава старт на лятото с играта «Плажен диктатор». Представи си, че си абсолютен владетел на плажа и трябва да въведеш само едно правило за всички плажуващи. Какво ще е то? Ще забраниш селфитата или може би ще глобяваш всеки, който пуска музика от телефона? А какво ще кажеш да има забрана за хъркане под чадъра или за пазене на място с хавлия от сутринта? Търси най-забавното, смешно или абсурдно плажно правило. Участвай на radioveselina.bg и на 22 юни може да спечелиш награда.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Полицията във Варна продължава изясняването на обстоятелствата около инцидента на варненският плаж Кабакум, където след спор двама млади мъже са настанени в болница с опасност за живота. Сигнал за инцидента е подаден около 18 часа с нощи. Спорът се е разразил между двама български граждани в заведение на плажната ивица. Пострадалите са на 19 и на 24 години, като единият от тях е с проблемна рана, а другият е прострелян. По случая образувано досъдебно производство. 30-годишен моторист е загинал при катастрофа в Руса. Инцидентът е станал в района на пътен възел Охлюва. Мотористът се ударил в лек автомобил, управляван от 57-годишен мъж. Катастрофата е станала, докато колата е правила обратен завой. Мотористът е загинал на място. По първоначални данни той е карал с превишена скорост. Причините за инцидента се изясняват. Очаква се тази седмица да бъдат издадени нови заповеди за събаряне на сгради в Бала Алино. В петък кметът на Варна Благомир Коцев подписа първите 12 за премахване на къщи в незаконния комплекс. Мотивът е, че удостоверенията им са търпимо са фалшиви и отговарят на обекти, които се намират на друго място. Тази седмица се очаква да бъдат разписани нови между 10 и 15 заповеди за други постройки. Процесът ще се случва поетапно в продължение на няколко седмици. Инвеститорът, украинската корпорация КУП, има 14 дни, в които да обжалва всяка заповед пред административния съд във Варна. В случай, че документите не бъдат оспорени, срокът за премахването на сградите е 60 дни. От днес Агенцията по храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схеми.

0: Схемите училищно мляко и училищен плод. През последната учебна година за двете схеми са отделени близо 28 милиона евро европейски национални средства, като по-голямата част от тях са от държавния бюджет. Доставките на продукти по схемите се извършват през учебната година в периода от 15 септември до 31 юли. При проверките на служебния кабинет обаче беше установено, че на децата са били доставени плодове с превишена концентрация на пестициди. За да гарантират, че децата в детските градини получават качествени продукти, инспекторите на агенцията ще проверяват произхода и качеството на доставяните млечни продукти и плодове, като ще вземат и проби за лабораторни анализи. От света най-малко 54 души са ранени, а други 18 все още са в неизвестност след експлозия и пожар с търсил снощи ключов терминал за износ на природен газ в Катар. Инцидентът в индустриалната зона Рас Лафан може да предизвика допълнителни сътресения на световните енергийни пазари, тъй като Катар е един от най-големите производители на природен газ в света. Страната беше спряла производството си, докато иранският контрол върху Ормузкия проток не позволяваше да изпраща доставки към клиентите си. Мащабът на щетите остава неизвестен. Първоначално властите съобщиха само за няколко ранени. На часове по-късно катарското вътрешно министерство обяви значително по-висок брой пострадали. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Националът на България за Купа Дейвис Иван Иванов ще се изправи срещу Шумбор Пирош от Унгария, номер 175 в световната ранглиста, дебютното си участие в квалификациите на третия за годината турнир по тенис от големия шлем Уимбълдън при мъжете. 17-годишният Иванов е действащ шампион при юношите на Уимбълдън и получи автоматично уайлд карт за квалификациите при мъжете. Това ще бъде първото му участие в турнир от големия шлем при професионалистите. За 26-годишния Шумбор Пирош това ще бъде пето поредно участие в квалификациите на Уимбълдън. До момента унгарецът не е успявал да достигне до основната схема на турнира в Лондон. Григор Димитров получи уайлд карт и ще започне участието си директно от основната схема на турнира. България ще има две представителки в квалификациите при жените – Виктория Томова и Елизара Янева. Времето ще бъде предимно слънчево. След обяд над Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури днес ще са между 29 и 34 градуса. В София около 30. По Черноморието между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса. По крайбрежието също ще бъде слънчево. Сумерен вятър. В планините след обяд над масивите в западната половина от страната ще превали и прегърми, ще духа до умерен североизточен вятър. Заради ремонт в участъка от 218 до 229 км на автомагистрала Тракия в платното за Бургас, трафикът преминава двупосочно в платното за София. Ремонт се извършва и на 9 км на автомагистрала Хемус от 23 до 32 км в платното за Варна. Трафикът преминава двупосочно в платното за София. При необходимост и за улеснение на движението при интензивен трафик ще се организира реверсивно движение в петък и в неделя.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, 10 минути минават след 7. Официално започваме лятната седмица. Първата лятна седмица. Вчера посрещнахме лятото. Време е да се заредим с добро настроение, положителни емоции и така да ни държи до септември. Аз съм Вера, започва и Капучино. Срещата ни в ефира на радио Веселина рано сутрин. До 9 ще бъдем заедно да следим важното от България, света и вашия град. Това в комбинация с най-добрият микс от песни. Само след малко ще погледнем и какво ще бъде времето до края на месец юни за всички, които си правят плановете според прогнозата. И това не е всичко. Ще раздадем и наградите от играта ни Плажен диктатор, с която по-рано открихме лятото ние, защото смятаме, че не трябва да има така правила. Но знаете ли, че днес, 22 юни, е и деня на българския фолклор? Българските народни песни, едно изключително голямо богатство на нашата родина. От 7 години е обявен на 22 юни за Ден на българския фолклор от Министерство на културата по идея на ансамбъл Чинари с подкрепата и на много творци, така че честит празник на всички, които живота им минава професионално и през българския фолклор. Знаете, че може да го слушате и при нас, защото тук в ефира на Радио Веселина е най-добрият микс от песни. Късметлийски понеделник ви желая. Започваме така.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Емина Яхович и Мирза Селимович в ефира на Радио Веселина. Добро утро. До 35 градуса днес се очакват максималните температури. Поглеждаме обаче каква ще е ситуацията до края на месец юни. Първата лятна седмица започва динамично. От днес до четвъртък ще има повече слънчеви часове. До обяд, след обед ще се развиват гръмотевични процеси. Интензивни дъждове се очакват, като в първите дни днес и утре предимно Западна България ще бъде засегната и тук там Централна България. А сряда и четвъртък по-голяма вероятност за валежи има в Южна и Източна България. Дневните температури до четвъртък ще бъдат така в по-голямата си част до 30 градуса, с наближаването обаче на почивните дни се повишават и 35 градуса ще стигат също. В самия край на юни ранните прогнози обещават термометрите да скочат до 37-38 градуса в

районите, в които по принцип си е и по-топло. Какво е ситуацията на морето, ако изберете българското Черноморие? По-често слънчево, лека облачност след обедните часове. Единствено към 24-25 юни е възможно да превали там, иначе след това чак в началото на юли. Дневните температури 25-30 градуса, морската вода 22-23, идеално време за море.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Баничка с сирене или с сирене и спанак от Била пекарна за 43 цента. И прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. От 18 до 24 юни в Била.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
7: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голямо международно

0: родна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро, плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-316060.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи, все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Майонеза Краси. Класа за вашата маса.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: И времето за добри новини стана 7.32. Добро утро!
2: Добро утро! Тази сутрин ще ви разкажа за един нов интерактивен проект. Площадката Чичо Пей, която насърчава децата да опознават птиците на София. Тя е посветена на големия си Нигер и вече направи няколко гостувания в различни детски градини в столицата. Проектът представлява съвременен образователен инструмент, който съчетава движение, музика и опознаване на природата. Чрез интерактивните съоръжения децата се потапят в света на градските птици, развиват сетивата си, учат чрез преживяване. Проектът Чичо Пей е реализиран от Ралица Костадинова в рамките на Академия за визионери 2025 и вдъхновява най-малките да бъдат активни изследователи на заобикалящия ги свят и да трупат знания. За още интересни новини четете сайта ни radioveselina.bg.

0: днес.
1: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
3: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
4: 3 плюс 1?
5: 3 плюс 1.
4: 3 плюс 1 в Кингс Валей.
5: Да, да и да.
6: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Кингс Валей. Четвъртата е от нас.
4: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
6: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvaleyhotel.bg или 0883-244-544. Кингс Валей. Кралство, в което вие сте владетел.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
9: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Приятели, безвремен път на всички, които са паркирали на правилните частоти, тези на Радио Веселинов в цяла България. Днес и утре от 8 до 20 часа ще се извършва асфалтиране на пътния възел Ябланица при 74-ти километър на автомагистрала Хемус. Заради това се затваря пътната връзка в посока Ябланица. Движението, което е към градовете Ябланица и Тетевен, ще се пренасочва през пътна връзка Прелог при 78 км и оттам по първокласния път Бяла Ботевград. А от днес до 24 юни също между 8 но 18 часа ще се почиства тротуарни блокове на съоръженията при 89, 90 и 91 км на автомагистрала Хемус посока Варна. За извършването на дейностите поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварваща лента между 88 и 92 км на магистралата. Движението ще бъде само в активна пътна лента. Спазвайте правилата за движение и шофирайте внимателно.
2: Стани плажен диктатор с Радио Веселина.
1: Кои двама ще получат титлата плажен диктатор в нашата игра, която започнахме миналата седмица и която приключва официално днес. С нея дадохме старт на лятото. Предизвикахме ви да си измислите някакво странно, забавно, щуро, екстравагантно правило, с което трябва да се съобразят абсолютно всички плажуващи. Много и най-различни мнения имаше. Преобладаваха тези без телефон на плажа, както и без цигари, съответно пък фасовете да не са в пясъка, както българи не обича да се случва. Благодарим на всички, които се включиха. Два слънцезащитни комплекта имаме и сега ще ви кажа при кого отиват. С Лили си изтеглихме печеливши преди малко, за да може

тя да направи новините. И така, първият слънцезащитен комплект, който е спрей за деца плюс възстановяващ лосьон след слънце, отива при наша слушателка от Варна. Нина Великова от Варна, честито. Тя е написала: всеки път, когато спасителят надуе свирката, целият плаж да замръзва в поза оплашено фламинго на един крак, а първият паднал в пясъка черпи всички съседи по кърпа с водолед. Нина Великова, честито. Първата награда е за вас. Слънцезащитен комплект 100% невидим спрей плюс ултрафуид отиват при един господин. На него се падна късмета също. Той е от София, казва се Даниел Дилгеров. И той ни е написал: който носи огромна тон колона е длъжен да приема музикални заявки от всички деца в радиус от 250 метра. Честито на Даниел Дилгеров и на, от София и на Нина Великова от Варна, печелившите в играта Плажен диктатор. За тях са наградите от тази игра и ще помоля след 9 часа да позвонят на телефон 0877 90 000 за Нина Великова от Варна и Даниел Дилгеров от София. На другите още веднъж едно огромно благодаря. Слушайте Радио Веселина, весело лято да имате и очаквайте съвсем скоро нова игра и страхотни награди от Радио Веселина. Обличаме жълтите рокли сега и още лятно настроение от любимецът на народа Веселин Маринов.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: От днес Българската агенция по безопасност на храните започва засилени проверки по схемите училищно мляко и училищен плод на територията на цялата страна. Кампанията ще обхване доставчиците и продуктите, предоставени по двете програми. Целта на засиления контрол е да се гарантира, че децата от детските градини получават качествени безопасни продукти. Бъдещето на природен парк Витоша ще обсъждат законодателната и изпълнителната власт на среща в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На нея ще се разглеждат законодателни промени, свързани с развитието на парка. В срещата ще участват председателят на парламента Михайла Доцова, депутати от Прогресивна България, както и министрите на околната и среда и водите, на регионалното развитие и заместник министърът на земеделието и храните професор Иван Палигоров. Ще има също представители на гражданска платформа Витоша за всички, както и експерти. Комисията за защита от дискриминация ще провери пешеходните пространства и маршрутите, по които хората с зрителни увреждания се придвижват към спирките и влаковете на столичното метро. Проверката ще бъде извършена на метростанция Сердика. Комисията активно работи за предотвратяване на неравното третиране на хората с увреждания и вече няколко години организира кампанията «Достъпна България», която днес разширява своя обхват, поставяйки специален акцент върху достъпната среда за незрящите хора в България. Основен партньор в каузата за достъпна среда е Съюзът на слепите в България. Четирите летища в руската столица Москва са временно затворени рано тази сутрин, след като в рамките на час и половина бяха унищожени близо 60 украински дрона, съобщават световните агенции. В поредица от съобщения в Телеграм, кметът на Москва Сергей Собянин посочи, че противовъздушната отбрана е свалила 59 дрона. Иран и САЩ са се договорили да създадат група за управление на конфликти, за да сложат край на сблъсъците в Ливан, които отслабват действащото примирие в Близкия изток, съобщиха посредниците Пакистан и Катар, цитирани от Франс Прес. Освен това, САЩ и Иран са договорили пътна карта, която предвижда в рамките на 60 дни да бъде постигнато окончателно споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток по време на първата им преговорна сесия в Швейцария. Тя е насочена към постигане на окончателно споразумение в срок от 60 дни, като по този начин се поставя основата за незабавно започване на нови технически разговори, които ще продължат тази седмица в Швейцария, съобщават правителствата на Пакистан и Катар в съвместно изявление. Преди това иранската делегация се оттегли от преговорите с САЩ в Швейцария заради изявление на Доналд Тръмп, което окачестви като обидно. Американският президент заплаши да възобнови ударите срещу Иран, ако страната не спре съюзниците си от ливанското шиитско движение Хизбола, които създават проблеми в Ливан. Иран обвързва успеха на преговорите с прекратяване на боевете в Ливан. Израел обаче настоява, че ще продължи да окупира ливанска територия и че трябва да има свобода на действие срещу Хизбола, която извършва атаки в северен Израел. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
3: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
4: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
2: Отборите на Уругвай и Капо Верде завършиха 2 на 2 в матч игран в Майами, Флорида. Двукратният световен шампион Уругвай стигна до първият истински шанс в матча в 14-та минута, когато

0: Рико Валверде стреля покрай вратата. Последва исторически момент за футбола в Капо Верде. 21-та минута Кевин Пин изпълни страхотно пряк свободен удар извън наказателното поле, реализирайки за 1-0. Това беше първи гол за африканската страна на световни финали, предизвиквайки хаос сред привържениците на отбора по трибуните. Уругвай обърна до 2-1 с попадение на Максимилиано Араухо в 44-та и Агустин Конобио в 6-та минута на добавеното време на първата част. Кабо Верде изравни с попадение на Хелио Варело в 61-та минута. Двата отбора са с по 2 точки и запазиха шансове да продължат напред. Начело в групата е Испания с 4 точки, след победата с 4-0 над Саудитска Арабия. Ламин Ямал откри резултата. Микело Ерасебал вкара 2 попадения, а в 49-та минута след удар на Марко Корея, топката рикошира в Хасан Алтамбакти и влезе във вратата като автогол.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето ще бъде предимно слънчево. След обяд над Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури днес ще са между 29 и 34 градуса. София около 30. По Черноморието между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса. По крайбрежието също ще бъде слънчево. Сумерен вятър. В планините след обяд над масивите в западната половина от страната ще превали и прегърми, ще духа до умерен североизточен вятър. Продължава премахването на крайпътна растителност между 37 и 56 км от автомагистрала Струма в област Кюстендил. По време на работите по трасето в двете посоки трафикът преминава в активната лента. Между 6 и 20 часа се премахва крайпътна растителност и по участъци от главния път София-Кюстендил между Ябълково и разклона за село Буново и от разклона за село Дрен до района на село Рилци. По трасето между Дрен и Рилци е предвидено и полагане на маркировка. Трафикът няма да се ограничава, но е необходимо шофьорите да се движат внимателно и със съобразена скорост.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, продължаваме 10 минути след 8 и към хороскопа за днешният 22 юни, зодия Овен. Днес е възможно да бъдете изненадани от нещата, които се случват. Трябва да запазите спокойствие, да се опитате да използвате възможностите, които ви се предлагат, за да се постигне едно равновесие. Промяната в плановете ви със сигурност ще е за добро. Няма какво да се притеснявате. Телци, професионално ще бъдете продуктивни, ако се фокусирате върху рутинните си задачи и тези, които изискват търпение и концентрация, там ще постигнете най-добри резултати, без излишен шум и напрежение. Близнаци, с доста обаждания, срещи и общувания ще започне денят ви. Няма да имате и една спокойна минута, събитията ще бъдат на моменти доста хаотични. Хубаво е да си записвате всичко важно, за да не изпуснете нещо. Раци, ще ви е трудно днес да влезете в работен ритъм, не бързайте да се справите с всичко наведнъж, напредвайте постепенно, не е нужно да се правите на герои. Зодия Лъв, днес се залавяйте с работа без страх, усилията ви ще бъдат възнаградени, може да разчитате и на подкрепа от страна на колегите. Хубав ден за партньорство и укрепване на взаимоотношенията, както в работен, така и в личен план. Деви, практичните въпроси ще изискват вниманието ви още в началото на деня. Сутринта е хубаво да си подредите задачите, финансовите теми, да вземете решения. Възможно е да получите и приятна изненада към следобедните часове. Зодия Везни. Днешният ден ще е наситен с различни емоции за вас. Ще се почувствате колебливи в началото на деня между желанието за хармония, необходимостта да защитите позицията си. С напредване на деня обаче нещата по-лесно ще се случват и напреженията ще изчезват. Зодия Скорпион. Някои ситуации днес ще изискват повече спокойствие и дистанция от чуждите емоции. Денят е подходящ да работите зад кулисно, да мислите и да подреждате личните си приоритети, а вечерта е добра за тиха атмосфера и хора, които ви карат да се чувствате добре. Зодия Стрелец. Днес ще бъдете, по-скоро е хубаво да бъдете сред хора, които гледат позитивно на живота, ще ви дадат свобода и няма да ви натоварват излишно. Ще постигнете нещата, които сте планували, макар и да има някакво разминаване в плановете в началото, което за кратко ще ви изнерви. Козирозите успешно ще реализират свои стари планове, просто трябва да бъдете умерени, да не поемате ненужни финансови ангажименти и рискове. Зодия Водолей. Ще се нуждаете от повече концентрация и фокус върху една цел. Не се разпилявайте в различни посоки, а вечерта обърнете внимание и на половинката си. Рибите се радват на силна подкрепа от съдбата, могат да разчитат на късмет, както в деловите начинания, така и в личните отношения.

Шама Шаулич, къде сте сега? Друго ви в ефира на Радио Веселина. Минута след 8:20. Добро утро. Децата, телефоните, влиянието върху живота. За това ще си поговорим в следващите минути. Децата прекарват до 6 часа дневно онлайн. А Европейския съюз подготвя нови ограничения. На 13 юли ще излезе с препоръки и доклад. А ново проучване на Евробарометър разкрива тревожни данни за влиянието на социалните медии върху младите хора в Европа. Според резултатите, всеки трети юноша изпитва стрес, тъга или социално изключване, а прекараното време пред екрана достига над 6 часа през почивните дни. По-строгите мерки, които Европейската комисия ще разисква с създадена специална група, ще бъдат представени на председателя Урсула фон дер Лайен. Специалната група е посветена на въпросите с безопасността на децата в интернет. Както ви казах, на 13 юли се очаква да се случи това. Проучването на Евробарометър разкрива, че през учебните дни 4 часа и половина децата са в онлайн, през почивните минават 6 часа, а особено притеснителен фактът, че 14% от децата съобщават, че прекарват пред екран повече от 10 часа на ден. Психично здраве, проблемно съдържание, социално сравнение, всичко това се оказва негативно. Чакаме 13 юли, за да видим и какви ще бъдат предложенията и препоръките във връзка с онлайн достъпа на деца, малолетни и непълнолетни. Сандра, слушаме вече.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното. Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Стресът има много лица.
5: Закъснявате.
6: Викате в училище.
4: Пак спря интернета. Relamax. Relamax B6 за живот без стрес и спокоен сън. Relamax B6. Релакс на Макс.
7: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Relamax.
8: Kaufland театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
9: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
10: Това е ситушка.
9: От Мандра Ситово.
10: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
9: Онова гъстото и вкусното.
10: Истинското кисело мляко Ситово.
9: И любимото ми сирене.
10: Доброджанското сирене Ситово.
9: Млечни продукти Мандра Ситово.
10: Вкусът, който помниш от дете.
11: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
12: Мебели Виденов.
11: А спални?
12: Мебели Виденов.
11: Кухни?
12: Мебели Виденов.
11: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
12: Пак Мебели Виденов.
11: А къде имаше бърза доставка?
12: Мебели Виденов.
11: И 5 години гаранция?
12: Мебели Виденов.
11: Значи каквото и да търся за вкъщи...
12: Знаеш...
11: Мебели Виденов.
13: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
14: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
13: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
14: А имам ли право на втори отговор?
13: Давай.
14: Липсват мебели за баня от Герака БГ.

0: верен отговор.
1: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
2: Такси Ми фор Бизнес вече работи. Получихме най-милия мейл от счетоводителка. Пише, цитирам: ма къде бяхте до сега, бе, момчета? Вече оправям всичко свързано с пътуване за 5 минути и бих ви пратила бакшиш, ама не във фактурата. Мисля,

0: Всяка покупка пазарувайте в Обувки.бг и в физическите магазини. Обувки.бг знае!
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Нуждаеш се от презареждане и малко бягство от ежедневието? Имаме решение. Включи се в играта на Радио Веселина и винени спа комплекс Старосел. Отговори на въпроса. Винени спа комплекс Старосел предлага уникални спа услуги, съчетаващи в себе си два натурални елемента. Кои са те? Участвай на radioveselina.bg и на 26 юни може да грабнеш почивка за двама в винени спа комплекс Старосел. Море от релакс. Море от удоволствия. Това лято сме на море в Старосел.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Още малко сме заедно в Капучино до 9. Аз съм Вера и отиваме сега към аржентинския град Неукен, където беше открита внушителна статуя на футболната звезда Лионел Меси. Монументът е с височина 26 метра и се смята за най-високото подобно съоръжение, посветено на футболист. Автор на проекта е скулпторът Алдо Беруиса. Той е работил за изработката на статуята в продължение на една година. Меси е изобразен в емблематичната поза от празненствата след спечелването на световната титла на Аржентина през 2022. Нападателят е на колене със световната купа пред себе си, едната му ръка е поставена върху гърдите, а другата сочи към небето. Новият монумент надминава по размери и друга известна статуя на аржентинеца, която се намира в Индия и която е висока 21 метра. В момента Меси се така ключова фигура в националния отбор на Аржентина, знаете, защитава и цветовете на американския клуб Интер Майами. Един от най-успешните футболисти в историята на спорта. И съвсем заслужено. Ако имате възможност, намерете клипчета в социалните мрежи и вижте колко внушителна е тази статуя и колко хора са се събрали да видят откриването. Любимци сега. Роксет и How Do You Do. Това е Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Отбор с вкусове за споделени футболни емоции заслужава си. От 22 до 28 юни в Lidl. Колбасица по-сръбски с бекон за 3 евро и 49 цента. Промопакет Молерите от Панагюрска луканка и филе Елена за 5 евро и 62 цента. И 12 броя бира Пиринско за 6 евро и 29 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Не изпускайте страхотните оферти за зелени дни в Юск. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани матраци, огледала и възглавници Велпур. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
7: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
6: Подобри потентността си.
7: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
6: Флейзър Мед. 024-760-760.
8: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
9: 3+1?
10: 3+1.
9: 3+1 в Kings Valley?
10: Да, да и да.
11: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
9: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
11: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
12: Само ще разгледаме.
13: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
14: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване.

0: Арма.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Татайрович и Плаво Море в ефира на Радио Веселина. 8 минути остават до 9. Това е финала на Капучино с предупреждението, че се очаква засилване на слънчевата активност и повишаване на геомагнитния индекс. Казано по-простичко, магнитни бури в ранните часове на утрешния ден, вторник, и ще се задържат чак до 25 юни, четвъртък. Така че ако сте от по-чувствителните, да знаете, ако имате някакви неразположения. С нещо по-приятно завършваме сега. Имаме една неустоима оферта за вас. Искаш ли да спечелиш почивка за двама във винен и спа комплекс Тарусел? Включи се в играта на Радио Веселина и винен и спа комплекс Тарусел. Отговори на въпроса. Винен и спа комплекс Тарусел предлага уникални спа услуги, съчетаващи в себе си два натурални елемента. Кои са те? Възможните отговори може да видите на сайта radioveselina.bg, където може и да се регистрирате за участие. А в петък на 26 юни един от вас може да стане големият късмет, който ще спечели двудневна почивка за двама във винен и спа комплекс Тарусел. Желая късмет на всички! И точно тук слагаме финал на Капучино за днешния 22 юни. Най-добрият микс от песни продължава до новините в 9, а след това ще се чуем и в играта 5 от 5.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Общо 87 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. При пожар в къща в бургаското село Полски извор в община Камено е загинал мъж на 71 години. Причините за огъня се разследва. Само за ден противопожарните звена са реагирали на 136 сигнала за произшествие, са извършили 45 спасителни дейности и помощни операции в различни ситуации, от които 3 при катастрофи, транспортни средства, както и в помощ на пострадали и други. Предстои началото на информационната кампания Направи промяната, организирана от Главна дирекция Гранична полиция, Националната агенция за борба с престъпността на Обединеното кралство и Британското посолство София. Инициативата надгражда успешното сътрудничество между българските и британските институции в периода 2022 до 2025 година и има за цел да повиши информираността относно рисковете, свързани с нелегалната миграция. Кампанията предоставя практически насоки за предотвратяване на случаи, свързани с незаконно преминаване на границите и нелегален трафик на мигранти. Акцент е поставен върху превенцията и разпознаването на потенциалните заплахи от страна на превозвачите и водачите на товарни автомобили. Министърът на земеделието Пламен Абровски ще участва днес и утре в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Люксембург. Министрите ще обсъждат бъдещето на общата селско-стопанска политика след 2027 година с акцент върху гъвкавостта, субсидираността и общите цели на Европейския съюз. Европейската комисия ще представи актуална информация за състоянието на селско-стопанските пазари, по която държавите членки ще обменят мнения. Дискусия ще се проведе и за оценката на общата политика в областта на рибарството. Руски дронове подпалиха товарен кораб, пътуващ към Украйна, и убиха един от членовете на екипажа му, съобщи украинският вице-премьер Олексий Кулеба. По думите му, плавателния съд е претърпял сериозни повреди и загубил способността си безопасно да продължи плаването. Корабът е плавал под панамски флаг, загиналият египетски

0: и гражданин. 8 моряци, сред които граждани на Турция и Индия, са напуснали кораба с спасителен сел. Нова топлинна вълна залива Европа с рекордни температури за юни. Властите във Франция забраниха консумацията на алкохол на обществени места в департаментите под червен код за опасна жега. В района на Писус в югозападния регион Оланд е регистрирана температура от 42,2 градуса. В Белгия се очаква да бъдат регистрирани най-високите температури, измервани някога в страната. Националната железопътна компания отмени част от влаковете в пиковите часове днес и утре, за да намали риск от повреди по релсите. В Испания се очаква температури до 44 градуса в някои райони. Великобритания издаде предупреждение за екстремна жега от понеделник до четвъртък с очаквани температури до 38 градуса в Англия и Уелс. Много горещо и в Швейцария, както и на Балканите. В Хърватия, Сърбия, Северна Македония, Босна и Херцеговина и Черна гора също се готвят за екстремни температури. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Белгия и Иран завършиха без да си отбележат гол в Ингъл от Калифорния в среща от група G на Мондиала. През първото полувреме иранците се защитаваха дълбоко своето наказателно поле и Белгия не успя да намери пролука в отбраната им. Белгийците владееха топката, но това не им донесе успех, а дори Иран имаше по-добрите възможности за гол. Но веднъж вратарят Тибо Куртуа спаси опасен удар на Хусейн Канани, а в 25-та минута Мехди Тареми прати топката в мрежата, но попадението бе отменено заради засада. Белгия завърши мача с 10 души след червен картон на Натан Гой в средата на втората част. След равенствата в първите срещи, двата отбора запазиха шансове за класиране във фазата на елиминациите. В същата група Египет победи Нова Зеландия с 3 на 1, но африканският тим трябваше да положи усилия, за да стигне до успеха. Новозеландците поведоха с гол на Фин Сърман преди почивката. След това Мустафа Зико в 58-та минута, Мохамед Салах в 67-та и Махмуд Ахмед Хасан Трезеге в 82-та донесоха победата на 7-кратните африкански шампиони, които имат 4 точки и продължават напред в турнира.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: Времето ще бъде предимно слънчево. След обяд над Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури днес ще са между 29 и 34 градуса. София около 30. По Черноморието между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса. По крайбрежието също ще бъде слънчево. Сумерен вятър. В планините след обяд над масивите в западната половина от страната ще превали и прегърми, ще духа до умерен североизточен вятър. Заради ремонтни дейности на пътен възел Ябланица при километър 74 на автомагистрала Хемус до 20 часа е затворена пътната връзка в посока Ябланица. Движението на превозните средства към градовете Ябланица и Тетевен се пренасочва през пътната връзка Прелог при километър 78 и оттам по първокласния път Бяла – Ботевград.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Приготвила съм да записвам претенденти за наградата седмичната от 25 евро. Ако искате вие да ги спечелите, ще трябва да познаете отговор на поне на един мой въпрос. Само един верен отговор ви вкарва в списъка, от който ще теглим после печелившият. Трябва да покажете знания, който слуша внимателно, намира и отговора. Здравейте, 11 минути след 9, аз съм Вера и в света на киното ви отвеждам днес, търсейки един истински феномен, спечелил 3 награди Оскар. Лента, която е адаптация по роман. Главният герой е вдъхновен от реална личност, с когото авторът на едноименния роман се запознава, та дори и работи. Преди да се превърне обаче в класика и в касов кинохит, проектът бива отхвърлен от почти всички големи холивудски филмови студия. Режисьора, за който ще ви кажа по-късно, обаче успява да го реализира и постига феноменален успех. Кой ли е този филм? Очаквам ви на 087-880-1080. Може да участвате с отговор и с регистрация на сайта radioveselina.bg. Кой е верният отговор, ще разкрия в края на този час. Сега ви пускам музика, за да ви направи мисленето по-приятно.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: ако си любознателен и фактите не ти обягват. Играй в 5 от 5.
1: Един филм търсите днес. Книгата, по която е направена филмовата адаптация, излиза през 1946, а романът е филмиран през 1964. Сюжетът разказва за млад англичанин със смесен произход, който получава наследство. Къща земя на остров Крит и заминава там, за да проучи възможностите за бизнес. Кой ли е този филм? Очаквам да разбера от вас. 0878 80 10 80 и радиовеселина.bg.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
6: Веселина Ретро.
5: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
7: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886 22 60 60.
8: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
9: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промо...

0: под подкапачката или езичето, футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
1: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
2: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте

0: Между 8 и 18 часа ще се почистват тротуарни блокове на съоръженията при 89-я, 90-я и 91-я километър на автомагистрала Хемус в област Ловеч в посока Варна. За извършването на дейностите поетапно се ограничава преминаването в изпреварващата лента между 88 и 92-я километър на магистралата. Автомобилите ще се движат само в активната лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост в участъка.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: сърцето си.
1: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
2: И така, търсите един филм класика, един световен феномен, както го наричат. Финалът на този филм, опитвам се да не ви подсказвам много, защото отговорът е много лесен, е най-емблематичният момент. Един финален танц, който се ражда по чиста случайност. Главната роля в този филм получава великолепния Антони Куин и дори неведнъж казва в свои интервюта, че това е една от любимите му роли. Филмът има и номинация за Грами за най-добра оригинална песен. Мелодията и до днес се приема като неофициален музикален символ на Гърция. Спирам до тук. Кой е филмът? Последни две песни. Време да кажете вие.

0: Aquesta combinació no falla, per certs.
1: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайси за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: 3 плюс 1.
3: 3 плюс 1.
2: 3 плюс 1 в Кингс Валей.
3: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Кингс Валей. Четвъртата е от нас.
2: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
3: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvaleyhotel.bg или 0883-244-544. Кингс Валей. Кралство, в което вие сте владетел.
4: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
5: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
4: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
6: Някой си

0: мислят, че работата в склад е скучна, те просто не са били в Юск. Дистрибуционният център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876 024 321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип. Очакваме те!
1: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Един живописен плаж с високата и стръмна планина, плаж Ставрос на остров Крит. Там е мястото на снимките на филмът, който търсихте тази сутрин. 21 верни отговора, има обаче и грешни предположения. Един филм с 3 награди Оскар. Финален танц, който се ражда по чиста случайност, но днес вълнува много. Казах ви и за наградата и номинацията. Оригиналният сценарий за този танц е бил променен, тъй като главният герой, в случая актьорът Антони Куин, си чупи крака и не може да изпълни движенията, които е трябвало да направи. Почва да си влачи краката, прави плавни движения, разчитайки на помощта на другия великолепен актьор Алън Бейтс. Така или иначе, става дума за Зорба гъркът. Един филм по адаптацията на романа Алексис Зорбас на Никос Казанзакис и режисьор Михалис Какоянис, който се преборва и все пак успява да направи този филм, който вълнува и до днес. И разбира се, Микис Теодоракис, култовата песен Зорба, която и до днес вие си поръчвате в ефира на Радио Веселина. Любопитен факт, който мнозина не знаете, че Сиртакито, именно танца, който финалният е там, не е съществувал до тогава, т.е. е да създаден специално за филма по едноименната новела на Никос Казанзакис, мелодията композирана от Теодоракис. Въобще нещо много хубаво, който не го е гледал, да го гледа. 21 верни отговора получих и грешни, разбира се, но Зорба гъркът е верният отговор. Благодаря на всички, които се включиха. Пускам ви още най-добрият микс от песни. Пожелавам ви много приятен и късметлийски понеделник и ще ви чакам утре точно в 7 за нова среща в Капучино. Аз съм Вера, до скоро!

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Като глътка въздух за бюджета определи вице-премиерът Атанас Пеканов одобреното плащане на 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост, което беше отпуснато на страната ни в края на миналата седмица. Пред БНТ той отново припомни, че ключова реформа за получаването на тези средства е създаването на нова независима антикорупционна комисия и постави цел от над 90% получени средства по плана. По думите му има много ясни конкретни резултати и даде пример с 2000 STEM кабинета с най-ново оборудване, модернизиране на онкологични кабинети, детски лечебни заведения, медицински хеликоптери и други. Доклада на Европейската комисия пише, че от няколко години фискалната траектория на България върви неустойчиво, коментира вице-премиерът по отношение на процедурата по свръхдефицит на страната. Това означава, че всяка година разходите на държавата се покачват повече от приходите. Трябва да търси мерки, с които това да се подобри, разясни вице-премиерът Атанас Пеканов. Земетресение с магнитуд 4,2 по скалата на Рихтер разтърси района около островната група Строфади край западното крайбрежие на Гърция. Атинският геодинамичен институт съобщи, че епицентърът на подводното земетресение е бил на 59 км западно от островите и е настъпил в 6:30 часа сутринта на дълбочина от 7,8 км. Разположен югозападно от Закинтос в Юнийско море и двете островчета са необитаеми, са дом на значителни популации от птици. Впечатляващи от укрепен манастир от 13 век, издигаш се на по-големия остров, е претърпял значителни щети от земетресения през последните десетилетия. Към момента няма информация дали той е бил засегнат от земетресението тази сутрин. Израелският премиер Бенемин Нетаняху заяви, че израелските сили ще останат в зоната за сигурност в Южен Ливан толкова дълго, колкото е необходимо за защита на жителите на Северен Израел. Той също така обеща, че няма да допусне Иран да се здобие с ядрено оръжие, докато е на власт, и добави, че съвместната американско-израелска кампания е нанесла тежки удари на иранските революционни гвардии, от които те може да не се възстановят дълго време. Израелският премиер изрази убеждение, че са създадени условия за падането на иранския режим. Истинският триумф ще настъпи, когато иранският народ вземе съдбата си в собствените си ръце и събори този жесток режим, заяви още Бенямин Нетаняху. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
3: Качество и вкус от Best Foods.
0: И със съдействието на
4: Autopro BG. Автоаксесуари за

0: Вашия автомобил с качество като за световно.
1: Селекционерът на националния отбор по футбол на малката островна държава Капо Верде, Педро Лейтао Брито, вярва, че дебютантите на световното първенство са доказали, че мечтите могат да наделят над финансовите ограничения, след като спечелиха още една ценна точка при равенството 2 на 2 с Уругвай. На старта на Мондиал африканският им изненада всички с 0 на 0 срещу европейския шампион Испания. Двете точки им дават шанс да продължат към фазата на елиминациите, тъй като в последният матч ще играят за Саудитска Арабия. Страна, която е далеч от постиженията на досегашните им съперници. И именно двете равенства срещу световните шампиони Уругвай и Испания карат 45-годишният бубиста да прави планове за излизане от групата. Но дори и да не стигнат до втората фаза, специалистът има и друга задача отвъд футболния резултат. Тук сме, за да покажем нашата страна на целия свят, така че не става въпрос само за това да играем футбол. Искаме целият свят да знае Кабо Верде такава, каквато е, и нашия народ такъв, какъвто е, завърши Педро Лейтао Брито. Времето ще бъде предимно слънчево. След обяд над Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури днес ще са между 29 и 34 градуса. София около 30. По Черноморието между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса. По крайбрежието също ще бъде слънчево с умерен вятър. В планините след обяд над масивите в западната половина от страната ще превали и прегърми, ще духа до умерен североизточен вятър. Ограничено е движението от 16 до 19 км на автомагистрала Марица в платното за Пловдив. Отсечката е в област Стара Загора и с концентрация на пътни инциденти, заради което се извършва и ремонт на асфалтовата настилка. По време на ремонтните дейности до края на юни трафикът ще преминава двупосочно в платното за Свиленград.
2: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И добър ден след среден уикенд. Няма да казвам кратък, защото не беше толкова кратък, но в никакъв случай не беше и дълъг. Предаването VIP зона отново е сред всички, които избират честотите на радио Веселина във времето забавление. За забавление 10:10, 10:11. След малко очаквайте тайният глас, който стартираме днес. Как ще го докараме до пета, когато ще теглим нашата парична награда, не знам. Но знам със сигурност, че най-добрият микс от песни по радио Веселина ще бъде достатъчна провокация. Междувременно след 12 ще ви запозная с едни много интересни хора. Интересни ли казах? Малко е да се каже интересни. Така че не пропускайте да слушате днешното издание на VIP зона. Очертава се една седмица с много гости, с много нови игри, с много интересни предизвикателства. Ще бъде весело, лятно, празнично и, разбира се, споделено с всички и вас. Казах ли ви, че днес ще ми гостувате? Дива вокал? Да, направих го. Сега желая ви хубав ден и добра среща след Мадона и Сабрина Карпентър. Веднага след това още една страхотна песен и тя ще бъде на Халит Мюслимович. Се чуваме отново, за да започваме с нашите истории.

се. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И сега, здраве усмивки, късмети, много настроение на тези, които избраха честотите на Радио Веселина. Защо го казвам? Защото е много важно. Преди да се впуснем в морето от митове, да отбележим факта, че не е мъртъв Пол Маккартни, както всъщност беше залят интернет през уикенда. Легендата на Битълс, десетилетия обект на почти непрекъснато медийно внимание и спекулации. Така, знаете, превръщат се по един или друг начин такива хора с толкова дълга музикална история почти в културни феномени. А слуховете за смъртта винаги са съпътствали популярните личности, но така или иначе този път мъртъв според конспирацията, жив според фактите и посланието, което изпрати в интернет, жив съм и съм добре. Загрижен съм обаче за слуховете относно моята смърт. Но ако бях мъртъв, аз бих бил последният, който щеше да разбере. Казва Пол Маккартни, така че едно е сигурно, жив съм. Митът и конспирациите преследват популярните личности. Някак си те свикват с това. Близките им обаче са подложни на изключително голям стрес, което на практика означава заради факта да грабнеш алгоритъма на социалните мрежи, защото това се случва, когато пуснеш някаква такава новина. Някак си не си заслужава. И според мен всичките тези

педофили, които си позволяват да пускат такива новини, би трябвало да бъдат по някакъв начин преследвани и ликвидирани. Профилите имам предвид, нали знаете, а техните собственици да имат някаква, така да носят наказателна отговорност. Иван Радуловски сега и прекрасната му песен Мария до рекламите в днешния понеделник.

0: Уикенд Разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселин...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
4: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето – футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на kris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай

0: новата си кола още днес. Посети ни на tiberos.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberos. Лизинг без спирачки.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И е време отново да събудим всички вас, които, да речем, си почивате или просто си вършите работата монотонно и някакси хич-махич не ви е до това да се събуждате. Защото стартира тази седмица и играта Тайният глас на Радио Веселина.
2: Тайният глас на Радио Веселина.
1: Гласовете са три, миксирани са в изречението. Аз съм Тайният глас на Радио Веселина. Трудничка си игричката, така че бъдете концентрирани. В петък един от вас ще спечели нашата финансова награда. Първият глас е на една много популярна поп-фолк певица. Вторият глас е на един изключително популярен български поп-певец. Третият глас е на една изключително интересна, разпознаваема, емблематична джаз-певица. Вижте как съм ви наредила сега микса. Слушаме много внимателно.
2: Аз съм
3: Тайният глас
2: на Радио Веселина.
1: Е, тук вече се познава. Особено след първите жокери, няма начин да получа грешен отговор, сигурна съм. Влезте още сега в сайта radioveselina.bg и ми пишете кои са гласовете на трите скрити личности в изречението. Аз съм Тайният глас на Радио Веселина.

0: Най-интересните истории от VIP-зона можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Стресът има много лица.
2: Закъснявате.
3: Викате в училище.
1: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6. За живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на макс.
4: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
5: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
6: Това е реклама на Taxi Me for Business и тя е много проста. Няма ли да е супер? Да има как да контролираш кой пътува, откъде пътува, или откъде тръгва, или докъде ще ходи, или в кои часове, или за колко пари. С Taxi Me for Business можеш всичко това заедно или по-отделно. Yes. С моментален контрол и ясни правила. Колко пари се харчат във всеки един момент. Чао. Ползваш апа на Taxi Me, което е очевидно и доказано страхотна услуга за таксита в София. Добро. Шофьори с високи рейтинги идват веднага. Taxi Me BG, наклона на черта бизнес.
7: Подобри потентността си.
8: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
7: Лейзърмет 024-760-760.
9: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо BG или

0: Едисимо Ап. Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: 3+1?
2: 3+1.
1: 3+1 в Kings Valley?
2: Да, да и да.
3: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
3: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
4: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ. Защо?

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Някак си като се стопли времето и на човек душата му се отваря. Не знам дали сте забелязали. Точно такава емоцията, която усещам аз. Различни мероприятия, програмата с интересни събития, не само в София, но в цялата страна е пълна изобилства. И да, на човек здравословно е да му се ходи, да иска да бъде част от различни събития, да се събира с приятели, дали пред блока, дали пред къщата, или примерно просто на тераската, няма никакво значение. Общуването всъщност, лятото, някак си кара тялото да се чувства по-добре, по-бързо се възстановява от умората, която пък летния сезон, знаете, че високите температури водят по-бързо. С много интересни рецепти за това как да си прекарате хубаво лятото след 11, веднага след новините по радио Веселина във VIP зона, така че не сменяйте честотите.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: От днес Българската агенция по безопасност на храните започва засилени проверки по схемите училищно мляко и училищен плод на територията на

0: цялата страна. Кампанията ще обхване доставчиците и продуктите, предоставени по двете програми. Целта на засиления контрол е да се гарантира, че децата от детските градини получават качествени, безопасни продукти. 393 са свободните места в Пловдив за третото класиране за прием в първи клас за новата учебна година. Класирането ще се проведе на 25 юни, съобщават от община Пловдив, поради запълване на всички обявени места в училищата в район Западен. За родителите на некласираните деца и тези, които са класирани в отдалечени от место живеенето им училища, са обявени места в допълнителна паралелка в средно училище Свети Свети Кирил и Методи. Общинската администрация препоръчва на родителите на децата, които все още не са записани за ученици в първи клас, да подадат своите заявления за кандидатстване съобразно обявените места, като посочат повече желание с цел осигуряване на класиране на всички деца. Сандански призова жителите и гостите на общината към повишено внимание заради очакваните най-горещи дни от годината и повишения риск от възникване на пожари в горски земеделски урбанизирани територии. От общинската администрация напомнят, че високите температури и сухото време създават предпоставки за бързо разпространение на огъня и могат да доведат до сериозни щети върху природата, имуществото и човешкия живот. Местната власт апелира всички да бъдат съпричастни към усилията за предотвратяване на пожари и за съхраняване на природното богатство на региона. Над 80 горски пожара са бушували в Гърция в последните два дни, няма пострадали. 7 души обаче са задържани за палежи по непредпазливост. От началото на годината до момента са извършени 111 ареста на хора за непредпазливи действия в пожароопасни райони и за умишлени палежи. Наложени са близо 500 административни глоби в размер на близо 470 000 евро. Днес изтича срока за разчистване на имотите с цел превенция срещу възникването и разпространението на пожари. От утре започват и проверки. При неспазване на изискванията са предвидени глоби до 2000 евро. Ако се установи, че подадена декларация съдържа неверни данни, глобата може да достигне 5000 евро, като се предвижда и затвор за нарушителя от минимум 5 месеца. В Австралия иззеха 2700 кг кокаин при най-голямата операция в историята на страната. Австралийската федерална полиция посочи, че наркотиците, чиято пазарна стойност възлиза на 816 милиона австралийски долара или близо 57 милиона американски долара, са били скрити в сложна система от бункери в имот в Ондодери, в западната част на Сидни. Наркотиците са били иззети от подземни бункери, скрити зад фалшиви подове в три транспортни контейнера, намиращи се в задната част на имота. Според полицията, това е най-голямото изземване на кокаин в историята на Австралия, като количеството би било достатъчно за около 3 милиона сделки на улицата. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Консервативната игра срещу футболната суперсила Франция не влиза в плановете на Ирак, заяви австралийски селекционер на тима Грем Арнолд преди мача тази нощ. Иракчаните след два второто си участие на световни финали стартираха мондиала с тежка загуба с 1-4 от Норвегия. Не можем да контролираме представянето на Франция, но можем да контролираме нашето. И ви уверявам, че играчите са напълно готови да излязат на терена и да покажат на света на какво са способни, обяви Грем Арнолд. А на въпрос дали Ирак ще вземе специални мерки срещу голямата звезда на Франция Килиан Мбапе, селекционерът се пошегува. Попитах дали можем да излезем с трима вратари, но те казаха не. Треньорът потвърди, че крилото Али Джасим е в добро състояние, след като се наложи да излезе принудително в 73-та минута срещу Норвегия, получил контузия във врата. Авторът на гола за Ирак в норвежката врата Аймен Хюсин се стяга за нов подвиг, този път срещу Франция, като обяви, че ще търсят резултат, който да ги заведе във втория кръг.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко
1: и със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето ще бъде предимно слънчево и топло. След обяд над Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северисток. Температурите през деня ще са между 29 и 34 градуса. За района на София около 30 градуса. По Черноморието между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса. Във вторник и

0: спяда над западната половина от страната. Отново на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Над източна България ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен вятър. Продължава ремонта на автомагистрала Тракия в участъка между 33-я и 39-я километър в платното за Бургас, като превозните средства преминават двупосочно в платното за София. Движението е организирано в две ленти в посока Бургас и една за София. Предвижда се ремонта да завърши до края на юни. До края на месеца е планирано да завършат останалите ремонти по автомагистрала Тракия в областите Софийска, Стара Загора и Ямбол.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Имаме игра, тя се казва Тайният глас. Чакаме гости в студиото на Радио Веселина след 12. Дива вокал. И разбира се, много-много настроение, като и възможност да се включите в една много хубава игра на Радио Веселина и наши партньори. Имайте търпение, този час ще изобилства от добри новини, емоции и настроение. Не знам, преповдигнато ми е дали заради почивните дни, на които така се насладих, или от това, че в края на краищата е лято. Лято е да му се не види. Да разпускаме в истинския смисъл на думата. Цеца Ражнатович, ще слушаме преди това Крис Браун с най-добрия микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Най-добрият микс от песни по радио Веселина продължава, а ние с интересните предложения. А като казвам интересни предложения, винаги има нещо подходящо на среща. Така че продължавай да слушаш радио Веселина. Сега на дневен ред е почивката. Говорим си за това от сутринта. А ако искаш да отидеш на почивка, ти и още някой специален за теб човек в винен и спа комплекс Старосел, значи си на правилното място. Включи се в играта на радио Веселина и винен и спа комплекс Старосел. Отговори на въпроса. Винен и спа комплекс Старосел предлага уникални спа услуги, които съчетават в себе си два натурални елемента. Кои са те? Регистрирай се за участие на сайтът ни radioveselina.bg, а на 26 юни, кой знае, може точно ти да си големият късметлия. И така, кои са двата натурални елемента, съчетани в уникалните спа-услуги на Старосел? Това питаме.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Нуждаеш се от презареждане и малко бягство от ежедневието? Имаме решение. Включи се в играта на Радио Веселина и винени спа комплекс Старосел. Отговори на въпроса. Винени спа комплекс Старосел предлага уникални спа услуги, съчетаващи в себе си два натурални елемента. Кои са те? Участвай на radioveselina.bg и на 26 юни може да грабнеш почивка за двама в винени спа комплекс Старосел. Море от релакс. Море от удоволствия. Това лято сме на море в Старосел.
2: Он Клиник. За лято без хемороиди.
3: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
2: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
4: Само ще разгледаме.
2: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
5: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
6: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Баничка с сирене или с сирене и спанак от Била пекарна за 43 цента. И прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. От 18 до 24 юни в Била.
7: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
8: Еми, добре.
7: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
8: Много си дал.
7: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
8: Е, браво.
7: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
8: Супер е това.
7: Taxi Me BG, наклона на черта, бизнес.
9: Какви чехли и чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Бързите бавно, може би един от така най-добрите съвети, който съм получавала, бавно с настроение. 11.35, продължаваме с Рита Ора. Междувременно Джон Бон Джови обяви за всички свои почитатели, че бавно, но сигурно се възстановява. И вече се чувства изключително добре след операцията на гласните струни, която му беше направена преди 4 години. Готов е за новото си турне през юли. Това каза американският рок-музикант, композитор и певец в интервю за списание People. Той си почива в градината край великолепното си имение в средиземноморски стил в Палмс Бич, Флорида. Бос по дънки и тениска, рок-легендата е самото въплъщение на хармонията. Вълничките в басейна всъщност са нещото, което го кара да се отпуска най-много. Скоро ще се завърне от дома в Нью-Джерси, за да поднови репетициите за предстоящото турне на групата. Сега обаче се наслаждава на всеки миг извън работните си ангажименти. Това е положението. Показва и гривна, на която пише Папа Джон. Като разбира се, знаете, той се занимава и с бизнес, има верига пицари. Вече на 64 години, гривната е направена от маниста, изписан е новият му прякор, след като стана дядо за втори път. Ами научил се човека да цени малките неща. Особено след като преодоля сериозна здравословна криза. Преди 4 години му направиха операция заради увредена гласна струна, след което каза, че не знае дали някога ще се върне на сцената. Сега обаче новината е, че е готов да се завърне и на всичкото

отгоре подготвя турне, наречено Forever. Ще стартира в Нью-Йорк през юли. И разбира се, трябва да се живее за мига, казва той, както на сцената, така и извън нея. Ако се чудите дали ще дойде в България, за сега не е включена.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бот без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1,43 цента. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл. Заслужава си!
3: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6 ма.

0: месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро, плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-316060.
1: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
2: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
3: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
4: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
3: А, говоря за обзавеждането на банята.
4: А моята дума няма ли да се чуе?
3: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
5: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
6: Това е ситушка.
5: От Мандра Ситово.
6: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
5: Онова гъстото и вкусното.
6: Истинското кисело мляко Ситово.
5: И любимото ми сирене.
6: Доброджанското сирене Ситово.
5: Млечни продукти Мандра Ситово.
6: Вкусът, който помниш от дете.
7: 3+1.
8: 3+1.
7: 3+1 в Kings Valley.
8: Да, да и да.
9: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
7: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
9: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
10: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
11: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Още музика и още настроение. Бързаме за новините точно в 12. А веднага след 12 ще поканя Дива Вокал в студиото на Радио Веселина, за да се запознаем, да слушаме интересна музика, вокална музика и какво ли още не. Така че... Мога само да ви пожелая добър ден, добро настроение, усмивки и да ви кажа, че Караконджол с Валерия Руданов ще се играе само в Народния театър. Това стана ясно след съдебно решение. Да се показва постановката където и да е другаде. Тя е създадена от Народен театър Иван Вазов. Обявено е за 27 юни. На други места няма да се състои. Така че, ако сте решили да се посветите на театър, направете го, но проверявайте къде, какво и как. Mary Boys Band сега, Сесен.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините. 2017.

0: 10-годишни момчета са пострадали от токов удар при инцидент в района на железопътната гара в Стара Загора. Инцидентът е станал на 19 юни вечерта. Момчетата се качили на покрива на товарен вагон, намиращ се на коловоз в района на ЖП гарата. При отваряне на капандура на вагона възникнал токов удар, при който двете момчета са пострадали. Те са настанени за лечение в болницата в Стара Загора. 31-годишен австрийски турист е с опасност за живота след инцидент в археологическия резерват във Велики Преслав. При разходка мъжът е паднал от стар каменен зид с височина около 3 метра. Откаран е за преглед в шуменската болница, където е установен кръвоизлив в мозъка, настанен е за лечение, като има опасност за живота му. Образувано е досъдебно производство. Европейската прокуратура в София повдигна обвинение срещу консултант по проект на Европейския съюз за подозрян в измама, свързвана с проект за стоматологична помощ. Консултантът е бил потърсен от заболекар, който възнамерявал да открие стоматологичен кабинет в малък град от Бургаска област, за да подобри достъпа на местното население до здравни услуги. Заболекарът е наел консултанта да подготви заявление за получаване на финансова подкрепа от Европейския съюз за проекта. Разследването обаче установи, че консултантът е използвал фалшифицирана оферта. Проектът е изискал финансиране в размер на 97 000 евро, от които 90% европейски средства и 10% национално съфинансиране. Евросредствата не са били изплатени, тъй като Държавен фонд Земеделие са установили, че една от офертите е фалшифицирана. Ако бъде признат за виновен, обвиняемият консултант може да получи затвор от 1 до 6 години и глоба между 1000 и 5000 евро. След първия кръг от преговорите между Техеран и Вашингтон, швейцарския курорт Бюргеншток, насочени към прекратяване на войната в Близкия изток, Швейцария обяви, че са създадени условия за незабавно начало на технически дискусии. Посредниците Пакистан и Катар съобщиха, че преговарящите са постигнали съгласие по пътна карта за сключване на окончателно споразумение в рамките на 60 дни. Те обявиха и създаването на комуникационен канал, който да гарантира свободното корабоплаване през стратегическия Ормузки проток и да допринесе за прекратяване на бойните действия в Ливан. Стотици училища са затворени във Франция заради екстремните жеги, като се очаква днес да бъде най-горещия ден с температури в югозападния град Бордо от 42 градуса и 39 градуса в Париж. За първи път в историята на страната за 22 юни е обявена най-високата степен на предупреждение за жега в половината от територията на Франция. Синоптиците предупредиха, че жегата може да се окаже толкова сериозно, колкото и вълната от 2003 година, която отне живота на близо 15 000 души в цялата страна. Повече от 800 от общо 60 училища в страната ще бъдат затворени, а в други 1800 ще бъдат променени часовете за обучение. От миналата седмица други училища препоръчаха на родителите да оставят децата си от дома или да ги вземат по обяд, за да се измъкнат от прегряващите класни стаи. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Селекционерът на световния шампион по футбол Аржентина Лионел Скалони призна, че все още се справя с отражението на почивките за хидратация по време на мачовете от Мондиала. Аржентинците се готвят да се изправят срещу Австрия тази вечер от 20 часа българско време на стадион Далас във втория си мач от групата. И двата тима започнаха с победа миналата седмица, а паузите в средата на двубоя ще останат сила. Странно е да се адаптираме към спиранията. Понякога мачът се променя още в първата част и можете да промените определени неща, коментира аржентинците. Селекционер. Относно съперника тази вечер, Лионел Скалони посочи, че Австрия има много добри футболисти и съпротивник, който трябва да не се подценява. Ще бъде трудно, но на световното първенство няма лесни мачове, завърши селекционерът на Аржентина. От своя страна, треньорът на Австрия Ралф Рангник посочи, че ще играят срещу всички прогнози, но това означава, че може да предизвикат изненада, може да е равенство или победа. Всъщност всичко е възможно, защото става дума за спорт с топка и за отборен спорт, обяви още Рангник.
1: Времето се излъчва с подкрепата на
4: Форма Вита. Твоята баня.
0: Времето ще бъде предимно слънчево и топло. След обяд над Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Температурите през деня ще са между 29 и 34 градуса. За района на София около 30 градуса. По

0: Морето между 26 и 29 градуса, температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса. Във вторник и сряда над западната половина от страната отново на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Над източна България ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен вятър. Продължава премахването на крайпътна растителност между 37 и 56 км от автомагистрала Струма в област Кюстендил. По време на работите по трасето в двете посоки трафикът преминава в активната лента. Между 6 и 20 часа се премахва крайпътна растителност и по участъци от главния път София-Кюстендил между Ябълково и разклона за село Буново и от разклона за село Дрен до района на село Рилци. По трасето между Дрен и Рилци е предвидено и полагане на маркировка. Трафикът няма да се ограничава, но е необходимо шофьорите да се движат внимателно и със съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Ето го и новия час. След малко продължаваме с Дива Вокал в студиото на Радио Василина. А сега Ариана Гранде. Включвам се само за да ви кажа здравейте, добър ден и много настроение. Преди обаче да продължим с интервюто, ще ви разкажа за първия поклоннически

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

Сега към една инициатива в България, която, представете си, всъщност няма история у нас. Да, защото за първи път създадаха поклоннически маршрут, той си има име, казва се Камино България. Пътя води до мощите на Свети Йоан Кръстител, открити в Созопол. Пилигримския, така се нарича още поклонническия туризъм, е един от така най-доходоносните, ако трябва да бъдем откровени. Официално обявени българския поклоннически маршрут, подобен на световно известния Камино де Сантьяго. Пътя до мощите на Свети Йоан Кръстител, както вече казахме, Камино България се казва, е първият по рода си поклоннически, пилигримски, културно-туристически маршрут, който започва от Странджа и стига до Созопол. Мястото, на което се съхраняват мощите на Свети Йоан Кръстител, пилигрими, туристи, поклонници, ще могат да изминат цялото това разстояние, което поколение преди тях са вървели заради надеждите и вярата, че ще могат да се отдадат на едно осъзнато пътуване. През 2026 година създателите, вдъхновени от испанския маршрут, разпознават всъщност това място и решават да положат усилия, за да се случи. Може би едно от хубавите новини на българския туризъм е, че вече имаме и такъв тип туризъм. Първият лъч, маршрута от път с дължина 81 км през 8 местности, може да се раздели на няколко етапа в зависимост от темпото и желаното дневно разстояние. Ходи се пеша по добре обозначени пътеки. Прекосява територията на природен парк Странджа и стига до град Созопол. Вторият лъч, маршрут 2, ще бъде открит през 2027 година с дължина 134 км, преминава през община Царево и на по-късен етап се предвижда и трети лъч, който да започва от Бургас. Така че, може би за в бъдеще ще се свържи с утвърдената част от пътя до Сантьяго, която преминава през територията на Румъния с много големи християнски организации работят. Така че и ние вече пристъпихме и в тази зона, както се казва. Сега продължаваме с група Антибиотика, веднага след рекламите в студиото на радио Веселина Дива Вокал, с която ще си говорим.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселин...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
8: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
9: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.
11: Но има за краси. Класа за вашата маса.

0: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
2: Стресът има много лица.
3: Закъснявате.
4: Викате в училище.
2: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс Б6. За живот без стрес и спокоен сън. Реламакс Б6. Релакс на Макс.
5: Съдържа маточина, витамин Б6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
6: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
7: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: всъщност говорим си с нея, правили ли сме преди колко години? 2014 година. Интервю или не сме с тебе?
1: Мисля, че сме се виждали точно по повод първата ми колаборация с Дечей Таркан.
0: Така беше. Аз също имам така много-много силното усещане, че с тебе се познаваме отдавна. Добре дошла в студиото на Радио Веселина.
1: Добре знаели.
0: Това е артистичният псевдоним Дива Вокал.
1: Да.
0: А защо избра този нестандартен псевдоним? Той е повече като, не знам, диджейски...
1: Ами, аз основно с диджей работих.
0: Да.
1: И Дива се роди от самодива, тъй като исках да освободя от себе си всяко творческо начало, да си напиша сърцето, обаче не смеех да покажа още истинския си образ. Вече смело се заявявам и като Невяна Цветкова, след като наложих псевдонима си в електронната сцена.
0: Невяна, какво хубаво име имаш.
1: Да, и в Америка го харесваха много.
0: Да, да, всъщност ти какво прави в Америка? Доста години?
1: Ами 4-5 години.
0: 4-5
1: там.
0: Години.
1: Оттам, там всъщност се влюбих в електронната музика.
0: Да, електронната музика. Ама тя все още събира публика. Ти знаеш, наскоро си мислих, че много ми се ходи на партии, на електронно партии, и те ме питат, защо това всъщност не беше ли назад във времето, когато бяхме по-млади и се събирахме. Аз казвам, не, вие не знаете, че това оттърстване емоционално, енергийно, да отидеш и да танцуваш на хаос, на електронна музика, няма значение, то ти действа като прераждане, причистване.
1: Определено е така.
0: Това ли те запали по тази музика?
1: Това е истинността, с която се пее в този жанр, защото дори в операта, в много от жанровете трябва да имаме специална постановка. А в хаос музиката, колкото по-искрени сме и толкова, колкото по-искрени сме със сърцето си, със себе си, толкова по- повече се свързваме с публиката и не случайно моите песни имат съдържания, които се правят на тях вече близо 100 милиона гледания. Има една платформа, където гледам и се радвам, защото не само Going Insane с Диа, ами повечето ми колаборации достигат голямата публика, точно без да ме знаят визуално повечето хора, с гласа и с емоцията, с която пея.
0: Да, да. Всъщност тези партита, за които разказваме на нашата публика, има едно колективно свързване на енергия, което знаеш с кое е съизмеримо. С танца хоро, българско хоро, когато се хващат за ръцете и тропат в земята, и това е колективна енергия на хаос, на технопартитата, на всички тези, за които говорим. Точно това колективно свързване на енергия прочиства човек.
1: Да, истинската свобода.
0: Намесваш много и фолклор в музиката си. Да. Ние ще поговорим за твоята най-нова песен, преди обаче да чуем тази, която си избрахме, която мислим, че публиката на Радио Веселина най-много ще хареса. Ми давай да разказвай ми за най-новото парче.
1: Ами, той има много близка връзка с анонса, който беше преди мене, за духовното начало, за пътеката.
0: Поклонническия маршрут.
1: Да, поклонническия маршрут. Аз слушах внимателно. Знаците на Вселената са...
0: Ами, ние си имаме най-накрая.
1: Да, аз даже мисля да се възползвам до година.
0: Това са едни от най-доходоносните маршрути в света. Поклонническите, пилигримските.
1: Дано да оценят природата ни най-накрая.
0: Надявам
1: се. Да дойдат истинските туристи, които ще се радват на нашата природа. Аз съм българка с голямо Б и като една потомка на няколко поколения певици. Майка ми е Лили Цветкова, тя пее народни песни, позната е. Трепетни ръце посегнах към народната музика последните месеци. Направих капелен албум с приспивни народни песни, където говоря за духовното начало, за връзката ни с корена, как тя е жива и се свързваме точно през хорото, през народната музика, от всеки кът от света, за българката, за нашата роля. Как ние закърваме, но не само с мляко, а и с българщина. И така, духовното е част от мен. В годините зрея от любовни песни, вече са много, много по-дълбоки. В последната песен, за която ще си говорим, Facing the Sun, се обръщам към слънцето, към светлината, към истината за нашия живот, защото когато светлините угаснат и вече ни няма, остава добрината, добрите дела, които сме оставили след себе си.
0: Или лошотиите, които сме сътворили, защото

0: Да си кажем, те също вървят известно време след името ни.
1: Ами...
0: Изберете какво искате да остане.
1: Фокуса на нашето внимание е много важен.
0: Да.
1: Затова аз се старая да... От много години и с помощта и на много семинари се старая да обръщам внимание на хубавото. На хубавата страна, защото всеки от нас има и хубава, и лоша страна, и бяло, и черно куче, и трябва да храни
0: повече бялото.
1: Да.
0: Чашата наполовина празна или наполовина пълна е?
1: И да отваря сърцето си малко повече пъти, отколкото го затваря.
0: Да, между другото ние... Така си имаме едно по-специално отношение към всички възможни експерименти между различните стилове, но в които е намесен и българския фолклор. Така имаме идеята да бъдем ни от разпространителите, ценителите на българската фолклорна музика, освен всичко останало в Радио Веселина. Така че не случайно сега ще пуснем точно тази песен. А всичко останало може да потърсите в YouTube, свързано с Невяна, която сега вече ще се представя и като Невяна. Но псевдонимът, се надявам, запомнихте, Дива. Вокал?
1: Вокал.
0: Вокал. Дива Вокал. Там ще намерите и в нейните социални мрежи и всички интересни така експерименти през годините в музиката.
1: Да.
0: Които си правила. А те не са малко.
1: Напоследък се възражда интереса към колаборациите ми, песните ми с DJ Diaz, които са вече над 10 годишни също. Но хората ги харесват, слушат ги. Така, радваме се двамата. Аз с удоволствие продължавам да подкрепям всички DJ, с които съм работила и да прокарвам своето собствено име и амплуа, да раста като артист с своята музика, със своя почерк.
0: Знаете, мога само да кажа...
1: Малко по-специфично.
0: Точно така. Благодаря ти изключително много за това гостуване. Надявам се много скоро да ни изненада с още интересни колаборации, предизвикателства, експерименти, както се казва.
1: Само да обявя тази песен. BG Sun е песента, която направихме с Андрей Екс на българската народна песен Огряло ясно слънце, афрохаус версия. Много се радвам, че я харесвате и я избрахте за ефира, защото многогласието и почерка е мой, така че се надявам да се хареса и да се поръчва.
0: Благодаря ти много за това гостуване.
1: Мога ли да използвам ефира само да честите рождения ден на всички, които са рожденици днес и най-вече утре моята сестра Кака Боряна. Тя живее в Америка.
0: Честит празник!
1: И искам да ми е жива и здрава и все така да се развихря в своето...
0: Слуша ли ни в момента?
1: Ами, тя е голям почитател на Радио Веселина, така че е възможно, въпреки часовата разлика, 10 часа, тя е нощна птица, така че...
0: Нищо чудно! Благодаря ти още веднъж и, разбира се, не сменяйте честотите, останете с Радио Веселина.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайси за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
3: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
5: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на

0: 0876 024 321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип. Очакваме те!
1: В Юск ви очакват страхотни предложения за вашия дом. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани одеяла, рамки за снимки и декоративни възглавници. Пазарувайте и онлайн на yusk.bg. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: 3 плюс 1?
3: 3 плюс 1.
2: 3 плюс 1 в Kings Valley.
3: Да, да и да.
0: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
2: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
0: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
1: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
5: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 90.

0: 99.
1: Ябланица 90,6.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Инспектори на Комисията за защита на потребителите започнаха масирани проверки по Южното Черноморие заради сигналите за високи цени в разгара на сезона. До момента са извършени 24 проверки в Приморско, Черноморец и Царево. Контролът е насочен към цените на чадъри, шезлонги, храни и напитки, както и към това дали те са ясно обявени в лева и евро и дали туристите плащат точно сумите, посочени в менютата и табели. Екипите сравняват и цените с миналогодишните, за да установят има ли необосновано поскъпване. При нарушение ще бъдат налагани санкции. Целта е да се предотвратят нелоялни практики и спекула в активния туристически сезон. Проверките продължават и през следващите дни съвместно с Министерството на туризма. Софийската градска прокуратура разследва китайски гражданин, задържан за опит да събира държавна тайна с цел предаването и на чужда държава. Според обвинението, действията са извършвани в периода юли 2025 – 18 юни 2026 година в София, като опитът е останал недовършен по независещи от него причини. Досъдебното производство е започнало на 18 юни след сигнал от ДАНС. На 21 юни съдът е наложил мярка за държане под стража, като е преценил, че има достатъчно доказателства за авторството на деянието и риск обвиняемият да се укрие. Решението може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд. Окръжна прокуратура във Варна разследва тежък инцидент на плажа Кабакум, при който двама млади мъже на 19 и 24 години са получили сериозни наранявания и са настанени в реанимация в болница Света Анна. И двамата са в живото застрашаващо състояние. По първоначални данни, единият е с огнестрелна рана, а другият с прободна. Сигналът е подаден около 18 часа на 21 юни. Разследващите извършват разпити на свидетели, взети са записи от видеокамери в района и предстои назначаване на експертизи. Работата по случая продължава под ръководството на прокуратурата. Британският премиер Кир Стамър подаде оставка като лидер на лейбористката партия, след като натискът вътре в партията се засили след тежката загуба на местните избори през май. В изявление пред Даунинг Стрит 10 той заяви, че всяко негово решение е било в интерес на страната, но е решил да се съобрази с настроенията в партията. Оставката идва дни, след като основният му вътрешно партиен опонент Анди Бърнам спечели място в парламента, което му позволява официално да успори лидерския пост. Бърнам ще положи клетва по-късно днес. Стармър е информирал краля за решението си тази сутрин. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
2: Шотландският защитник Джак Хендри заяви, че е напълно готов да се изправи срещу Неймар, ако бразилската звезда се възстанови за матча в сряда от група С на световното първенство. Хендри определи евентуалния дуел като добра битка, която очаква с нетърпение. Анчелоти вече изрази надежда, че Неймар ще бъде на линия, след като пропусна първите два матча заради травма в прасеца. Хендри има и предишен опит срещу него през 2021 в шампионската лига, когато Брюш завърши един на един с ПСЖ. Шотландия е в трета в групата с 3 точки и запазва реални шансове за историческо класиране на елиминациите дори при загуба. Бразилия води с 4 точки, следвана от Марокко, което в сряда ще играе срещу Хаити. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици и условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево с слаб, по южното крайбрежие до умерен вятър. Максималните температури на въздуха там ще са между 26 и 29 градуса. Температура на морската вода 21-23 градуса. В Област Ямбол за ремонт на фуга на съоръжение е ограничено преминаването в платното за

0: София в участъка между 284 и 285 километър и движението е двупосочно в платното за Бургас. Монтирането на нова фуга на другото съоръжение между 274 и 275 километър завърши и преминаването в отсечката вече се осъществява без ограничение. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Здравейте, хубави боряни, магдалени, вайловци, христовци и всички други хубави имена. Започва честито по радио Веселина. Следващите два часа ще може само да се поздравявате на 0878 80 10 80, или през сайта radioveselina.bg. Песните са от нас. Първите 60 минути ще пее Весна, Кали и Александра Панайотова, Йоргос Какасайос, Гога Секолич, Ивана, Антони Сремос, Слабан Шаволич, Лена Зевгара. А пък за начало на честито по радио Веселина тръгваме с Боряна. Хубава Боряна и Надя Казакова.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Е, браво на Кака Весна. Сега поздрави за Елена Петрова, като и Борислав Янков от София, и пожелава много здраве, щастие, късмет и успех в живота и любовта им. Между Борислав Янков и Елена Петрова от Васята. За Елена, благодаря ти за най-красивата истинска любов, с която ме даряваш. Илиан Илиев, за моето пате Мери, обичам те и те чакам. Какво ли пише по устните на патето? Сега ще разберем от Кали и Александра Панайотова.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъбрик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
8: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
9: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
10: А къде се продават?
8: Навсякъде в търговската мрежа
9: или онлайн на chris06.bg.
8: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
11: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Стефи Илиева пише: искам да поздравя моята майка и да й кажа, че много я обичам. 0878801080 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите в честито по Радио Веселина. Следват Ивана и Последна чаша. След рекламите Антонис Ремус с Лене до края на часа. Шадравани, Шаван Шаулич, Сагапо, Адам и Лена Зевгара с една песен, която тя ще изпее, разбира се, на гръцки език. Добър ден!
1: Ало!
0: Да.
1: Добър ден, Методи! Искам да ти кажа, че тук близките дни имах рожден ден, не имах кой да ме поздрави. Сега на теб ти се пада да те помоли с всички гръцки песни до края да ме поздравиш. Наборка съм на Лепа Брена. И така на след работа на всички на територия домашно винце.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: 3 плюс 1?
3: 3 плюс 1.
2: 3 плюс 1 в Kings Valley?
3: Да, да и да.
4: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
2: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
4: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
5: Отбор от вкусове за споделени футболни емоции. Заслужава си! От 22 до 28 юни в Lidl. Колбасица по-сръбски с бекон за 3 евро и 49 цента. Промопакет Молерите от Панагюрска луканка и филе Елена за 5 евро и 62 цента. И 12 броя бира Пиринско за 6 евро и 29 цента. Lidl. Заслужава си!
6: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
7: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели.

0: Сектор.com. Официален спонсор на лятото.
1: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
2: On Clinic. С грижа за вас.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
4: Това е ситушка.
3: А, от Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от дете.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0878 80 10 80, или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите още един час в обедното издание на Честито по Радио Веселина. Шабан Шаолич, Адам и Лена Зевгара. След новините в 14 Ирена и Муан. И Муан, помниш ли ме? С какво ще продължим до края на Честито? Останете и ще разберете.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Прогресивна България заяви готовност да направи всички необходими законодателни промени, за да превърне Витоша в съвременна, достъпна и добре защитена планина. Това съобщи регионалният министър Иван Шишков след среща, посветена на бъдещото развитие на природния парк, с участието на председателя на парламента Михаела Доцова, депутати, екоминистъра Росица Карамфилова и заместник министъра на земеделието професор Иван Полигоров. Шишков обяви началото на мисията по спасяване на Витоша. Екоминистър Карамфилова заяви приоритетите: опазване на природата, обществен достъп, качествена инфраструктура и превръщането на Витоша в 4-сезонна планина с възстановени хижи и гарантиран контрол върху природните ресурси. Професор Полигоров напомни, че Витоша е най-стария природен парк на Балканите, което прави опазването и още по-важно. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев разпореди разходите от фонд Пътна безопасност за напред да се използват само за дейности, които пряко подобряват пътната обстановка и подпомагат намаляването на жертвите и пострадалите при катастрофи. Решението идва след преглед на състоянието на фонда, възложен от министъра веднага след встъпването му в длъжност. Поводът е одитен доклад на Сметната палата, публикуван по-рано днес, според който България остава сред държавите с най-много жертви на пътя,

0: а предприеманите мерки са недостатъчни и неадекватни. Докладът посочва още, че във фонда са се натрупали над 500 млн лв, но голяма част от средствата не се използват заради административни и организационни слабости в МВР, което управлява фонда. Върховният касационен съд образува тълкувателно дело, което трябва да реши дали при искове за парични вземания нуждата от обезпечение се предполага автоматично или съдът е длъжен всеки път да прави индивидуална преценка за риск от неизпълнение. Поводът е искане на министъра на правосъдието, според когото сегашната съдебна практика, която приема, че при парични искове обезпечителната нужда се предполага, освен ако не е доказано обратното, може да доведе до неоправдано ограничаване на права и злоупотреби с процесуални механизми. В искането се подчертава, че обезпечителните мерки, като запори и възбрани, могат сериозно да засегнат имуществото на ответника, още преди да е доказано правото на ищеца, а това изисква строга преценка за необходимост и пропорционалност. Белгийските железници обявиха, че част от влаковете ще бъдат спрени тази седмица заради очакваните рекордни горещини и риска от високи температури да причинят деформация по релсите и повреди по подвижния състав. Синоптиците прогнозират до 37 градуса на сянка, като жегата ще се задържи няколко дни. Ръководството на железниците предупреждава, че подобни условия могат да доведат до блокиране на движението по отделни линии. Спирането за сяга основно влакове без климатизация, които обичайно се използват само в пиковите часове и през останалото време стоят на открито, нагрявайки до степен, която ги прави неизползваеми. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Серина Уилямс получи последния уайлдкарт за основната схема на сингъл на Уимбълдън 2026, което означава, че 44-годишната легенда ще се завърне в индивидуалната надпревара за първи път от 4 години. Тя вече беше потвърдила участие на двойки, първо с Викторио Мбоко в Лондон и Берлин, а на Уимбълдън и с сестра си Винас. Завръщането и на сингъл се превръща в една от големите сюжетни линии на турнира, който започва на 29 юни. Уилямс не е играла матч на сингъл на свещената трева от 2022, когато отпадна в първия кръг от Армони Тан. След US Open 2022 тя обяви, че се развива далеч от тениса, но никога не е обявявала официален край на кариерата си. Wildcard поканите се дават на играчи с недостатъчен ранкинг, но с големи заслуги, популярност или завръщащи се след контузии, категория, в която Серина попада на пълно.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици и условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево със слаб, по южното крайбрежие до умерен вятър. Максималните температури на въздуха там ще са между 26 и 29 градуса. Температура на морската вода 21-23 градуса. През следващите дни продължава премахването на крайпътна растителност между 37 и 56 км от автомагистрала Струма в област Кюстендил. Поради това между 7 и 16.30 поетапно в двете посоки на движение се ограничава преминаването в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. По време на работите по трасето трафикът ще преминава в активната лента. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.

0: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Втори и последен час на Честито започва с Мария Чекърдъкова. Мариче Ле. Любов Нова, Лепа Врена, както преди Яни Янков. Елефтия, Елефтерия, Елефтерио, Похоро. Умилена, Умилена бивша, Майя Берович, двете Сладорани и Тони Тораро. Ана Виси и Саки Срува с Сетело Метели. Сетело Метели, там. Не мога да го карам това произношение. Пиеми се, пиеми лекитиш, нямате, няма биляниш. Христина Салти, Песмо. И евентуално Елена Кърлуша, ако остане време, ще чуем и нея преди новините в 15. Специален поздрав за Боби шофьора на буса за Панайюрище, за Боби шофьора с пожелание за здрава и напоителна вечер. Чакай, рано още. От пасажерите в буса. Добър ден!
4: Методи върши?
3: Да.
4: Поздравявам се за всички песни до края. От Свобода Бонева, от Шумен. От Шумен към Налика.
3: Жива и здрава да си, приятен ден!

се. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Лепа Брена в честито. Лепа Брена може да чуете и на живо, освен да чуете и на живо, може да и останат очите по нея, защото тя като София расте, но не старе и става все по-хубава, все по-привлекателна и все по-добре пееща, с още по смислени песни. Кога може да се случи това, питате вие. Затова съм сега аз тук, за да ви кажа. Лепа Брена шоу ще се състои на 26 септември, 19 часа, зала Арена 4 Осмици, София. Билети може да намерите в сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg. А иначе ние продължаваме в честито с поздрави за колежките от втория етаж и по-специално за Лили да се събуди, да набляга на работата, че вече не е в Гърция. Поздравите и пожеланията са от Таня.

0: всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
1: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Баничка с сирене или с сирене и спанак от Била пекарна за 43 цента. И прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. От 18 до 24 юни в Била.
2: Стресът има много лица.
3: Закъснявате.
4: Викате в училище.
2: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6. За живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на макс.
5: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.
6: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
7: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Фрейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
6: Подобри потентността си.
7: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
6: Лейзър Мед. 024-760-760.
8: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886-226060.
9: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
10: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
9: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
10: А имам ли право на втори отговор?
9: Давай.
10: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
9: Верен отговор.
10: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
11: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1,43 евро. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл. Заслужава си.
12: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
0: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу. Наживо. С бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
13: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.бг.

Поздрави за Диката, да е жив и здрав. Диката да се качва да кара комбайна, че времето напредва, от колегата. Още малко имате време да се поздрави, защото и тук времето напредва. 0878 80 10 80 или през сайта radio-veselina.vg.

0: без хартия. Без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Български тиквички за 75 цента килограма. И КСИ за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic. Сгрижа за вас.
4: Само ще разгледаме.
3: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
5: Продължаваме с Ариана.

Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9. 20 години.

0: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: 3+1?
2: 3+1.
1: 3+1 в Kings Valley?
2: Да, да и да.
3: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
3: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
4: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
5: Не изпускайте страхотните оферти за зелени дни в Юск. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани матраци, огледала и възглавници Велпур. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Уважаеми дами и господа, това беше всичко в обедно следобедното издание на Честито. В 15 часа започват поредната порция новини на Радио Веселина, след което и арт усмивки с Мария. Приятен ден!

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Още 5 търговски вериги се присъединяват към националната инициатива Кошница с грижа, която цели да подкрепи потребителите и българските производители, съобщиха от правителството. Партньорството между държавата и търговските вериги беше обявено в началото на месеца от премиера Румен Радев. Инициативата има хоризонт от поне 6 месеца и предвижда минимум 15% отстъпка от редовната цена на основни продукти от първа необходимост. В началото на проекта доброволно участваха 8 вериги, а сега към тях се добавят още 5. Сред приоритетите е насърчаването на българското производство, като в селектираната потребителска кошница се включват повече стоки от родни фермери и преработватели. Спешна въздушна обработка срещу комари започва на тезерото Вая край Бургас. Пръскането е планирано между 4 и 10 часа и цели да ограничи развитието на ларвите още преди масовото им разпространение. Дейностите се извършват от дезинфекционна станция Бургас по договор с Министерство на здравеопазването и е част от временните мерки за защита на общественото здраве. Използва се биологичен препарат, насочен само към ларвите на комарите и безопасен за бозайници, птици и риби. Целта е популацията да бъде намалена директно в местата на развъждане, преди насекомите да достигнат населените райони. Пробите от морската вода край плаж Романтика в Камчия, където по ивицата бяха открити мазутни топчета, ще бъдат готови до края на седмицата, съобщи директорът на басейнова дирекция Варна Явор Димитров. Замърсяването е локално и ограничено, без данни за други засегнати плажове по Северното Черноморие. Взети са проби от морската вода за анализ на нефтопродукти. По думите на Димитров, подобни мазутни топчета обикновено са признак за старо замърсяване, което е престояло на морското дъно и изхвърлено на брега вследствие на морските процеси. Корпорация КУП съобщи, че днес е проведена среща между основателя Олег Невзоров, екип на компанията и множество собственици на имоти в комплекса. Според публикуваната информация от Форест КУП, личното присъствие на Невзоров и директният му разговор с инвеститорите потвърждават ангажираността на компанията към всеки клиент и партньор. По време на срещата са обсъдени всички актуални обстоятелства около проекта, а екипът на КУП и Форест КУП заявиха, че ще осигурят пълна правна подкрепа на всеки собственик. Аз съм Росен Димитров. Още новини след част.
0: Новини от Световното първенство по футбол.

0: подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
1: Тревната настилка на стадион MetLife, където на 19 юли ще се играе финалът на Мондиал 2026, предизвиква сериозни спорове след само няколко изиграни мача. Играчите се оплакват, че теренът е прекалено твърд и се усеща като изкуствен, като, както заяви френският полузащитник Адриен Рабио. Бразилската звезда Винисиус Жуниор също изрази недоволство, отбелязвайки, че жегата изсушава тревата и забавя играта. Треньор и като селекционера на Норвегия Стале Солбахен и Дидие Дешан също посочват проблеми от необичайното отскачане на топката до видими неравности по терена. FIFA обаче твърди, че всички 16 стадиона са в отлично състояние и че визуалните разлики не отразяват реалното качество на настилката. Според федерацията, терените са преминали през 5 годишни тестове с водещи експерти и няма основания за притеснения.
0: Времето се излъчва с подкрепата на
2: Форма Вита. Твоята баня.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици и условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево с слаб, по южното крайбрежие до умерен вятър. Максималните температури на въздуха там ще са между 26 и 29 градуса. Температура на морската вода 21-23 градуса. На автомагистрала Хемус ремонтът на асфалтовата настилка в платното за Варна в участъка между 23 и 32 км на територията на Софийска област е в заключителен етап. Близо 9 км-овото трасе се извършват довършителни работи и в следващите дни ще бъде възстановено движението по него. При изпълнение на дейностите, които започнаха на 4 юни, трафикът преминава двупосочно в платното за София. При необходимости за улеснение на движението при интензивен трафик ще се организира реверсивно движение в района.
0: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Здравейте, ето Маймен, 9 минути след 3 след обед в днешният прекрасен 22 юни. Силно вярвам, че сте на някое прекрасно място и се наслаждавате на своята лятна ваканция. Аз ще подсиля добрите емоции, защото и в днешните 3 часа съм ви подготвила много приятни ефирни срещи и идеи изцяло с културен акцент, така че останете тук и нека музиката да звучи.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Арт, усмивки и само по радио. Василина след малко компания ще ни прави Кристин Сакс и песента Розови очила. С поздрави към приятелите ни от Сливен, където ще се проведе второто издание на новата поредица, наречена Киноспективи. Тя ще се състои на 24 юни сряда в амфитеатър в квартал Дружба. В рамките на тази инициатива ще бъде представен българският игрален филм Любим мой – Войната на таралежите. Събитието ще бъде предшествано от дискусия, която започва в 20 часа, както и от онлайн включване на актьора Димитър Ганев, участвал във филма. Прожекцията ще започне в 21 часа и е безплатна. И тя е част от поредицата Киноспективи 2026, чиято цел, по думите на организаторите, е да събира жители и гости на града около значими произведения на българското кино и да създава пространство за разговори и споделени преживявания. Така че сряда вечер в Сливен ще бъде приятно, както е много приятно и при нас.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: 3 плюс 1?
2: 3 плюс 1.
1: 3 плюс 1 в Kings Valley.
2: Да, да и да.
3: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
3: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
5: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
6: През юни гръбни продукти с до 40% отстъпка на топ марки като Coco Solis, Women's Secret, UFC, Johara, Golden Rose, Max Factor, Bros, Altan, Right, Rivana, Brutalco и Baby Crema.
7: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
8: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
7: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
9: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
10: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.

0: Хранилна за краси. Класа за вашата маса.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Ела

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Аз съм Мария и много обичам комикси. И затова сега ви водя в Добрич, където ще се състои националната изложба на български

2024 година, а това е четвъртото й представяне извън столицата. Експозицията е посветена на комиксите с историческа тематика и включва 60 табла с творби на 67 български автори от различни поколения. Експозицията проследява и развитието на българския комикс след 2000-та година, когато жанрът отбелязва нов подем и нарастващ интерес сред публиката и творците. Изложбата ще остане в художествената галерия в Добрич до 3 август, така че може да отидете и да и се насладите. А сега още хубава музика тук.

0: ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Какви чекли и чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки BG до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки BG и в физическите магазини. Обувки BG знае!

0: 3+1.
1: 3+1.
0: 3+1 в Kings Valley.
1: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
0: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
1: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
2: Продължаваме.

0: точка.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Отбор от вкусове за споделени футболни емоции. Заслужава си! От 22 до 28 юни в Lidl. Колбасица по-сръбски с бекон за 3 евро и 49 цента. Промопакет Молерите от Панагюрска луканка и филе Елена за 5 евро и 62 цента. И 12 броя бира Пиринско за 6 евро и 29 цента. Lidl. Заслужава си!
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горе

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Винаги и само най-добрият микс от песни по радио. Веселина Дует, Ритон, след малко с Песен Тайм и Нощ и Ден. С поздрави към приятелите ни от Пловдив, където международна хорова магия ще завладее римския стадион в града в събота. Това е европейската хорова формация RBS. Те пристигат в Пловдив за един изключителен вокален концерт и то под открито небе. Събитието ще се проведе в събота от 11:30 в емблематичния римски стадион. Пловдивската публика и гостите на града ще имат уникалната възможност да се докоснат до богатото европейско и британско хорово наследство в неповторимата историческа атмосфера на античния паметник. Входът е абсолютно свободен, защото концертът е подарък за жителите и гостите на Пловдив, като достъпът до всички желаещи е изцяло безплатен, отново да кажем, така че ето, имате една прекрасна идея за събота. А сега още хубава музика тук, до новините в 16, остават 10 минути.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Инспектори на Комисията за защита на потребителите започнаха масирани проверки по Южното Черноморие заради сигналите за високи цени в разгара на сезона. До момента са извършени 24 проверки в Приморско, Черноморец и Царево. Контролът е насочен към цените на чедъри, шезлонги, храни и напитки, както и към това дали те са ясно обявени в лева и евро и дали туристите плащат точно сумите, посочени в менютата и табели. Екипите сравняват и цените с миналогодишните, за да се установят има ли необосновано поскъпване. При нарушение ще бъдат налагани санкции. Целта е да се предотвратят нелоялни практики и спекула в активния туристически сезон. Проверките продължават и през следващите дни съвместно с Министерството на туризма. Делян Добрев е внесъл оставката си като народен представител в деловодството на парламента и тя се очаква да бъде гласувана още тази седмица. Решението идва след като в събота той публично обяви пред младежката структура на ГЕРБ в Раковски, че се оттегля от активната политика и напуска 52-то народно събрание. Добрев посочи, че след 20 години в политиката като общински съветник, депутат, министър, заместник министър и председател на ключови комисии – е време да даде път на младите кадри. Столичната община заяви, че ще използва всички законови механизми, за да спре строителството на планирания 215-метров небостъргач на булеварта Черни връх, въпреки решението на Върховния административен съд, което отменя предходна заповед на кмета заради процедурни пропуски. В отговор на съдебните забележки, кметът Васил Тързиев е подписал нова заповед за служебно изменение на плана за застрояване на терена до мола на булевард Черни връх. Този път, придружена от изискуемата графична част, скица с предложението за промяна, именно липсата на такава скица беше основният мотив на Върховния административен съд да отмени предишния акт. Заместник кмета по градско планиране архитект Любо Георгиев заяви, че целта е балансирано развитие, при което сградите и инфраструктурата функционират в синхрон. Британският премиер Кир Стармър подаде оставка като лидер на лейбористката партия, след като натискът вътре в партията се засили след тежката загуба на местните избори през май. В изявление пред Даунинг Стрит 10 той заяви, че всяко негово решение е било в интерес на страната, но е решил да се съобрази с настроенията в партията. Оставката идва дни след като основният му вътрешнопартиен опонент Анди Бърнам спечели място в парламента, което пък му позволява официално да оспори лидерския пост. Бърнам ще положи клетва по-късно днес. Стармър е информирал краля за решението си тази сутрин. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
3: Качество и вкус от Best Foods.
0: И със съдействието на
4: Автопро БГ. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
2: Германският защитник Нико Шлотербек отпадна от световното първенство, след като е диагностициран

0: С разкъсана връзка в левия глезен, травмата получена при победата над Кот Дивуар с 2 на 1 ще го извади от игра поне 8 седмици, съобщиха от Германския футболен съюз. Отсъствието му е сериозен удар за Германия, тъй като 26-годишният футболист е твърд титуляр в центъра на отбраната. На негово място срещу Кот Дивуар влезе Антонио Рюдигер, а друг вариант за партньор на Йонатан Та е Валдемар Антон. Шолтерберг изигра целият първи матч срещу Кюрасао 7 на 1 и отбеляза гол.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Над северозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Утре ще бъде слънчево, след обяд над западната половина от страната, а над северозападните райони от сутринта ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. Малите температури ще са между 28 и 33 градуса. Временно движението се осъществява в една лента при километър 27 на автомагистрала Тракия посока Бургас поради пътно-транспортно произшествие, ограничена изпреварващата лента, като трафикът преминава по активната и се регулира от пътна полиция.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота. Тази събота и неделя преживяхме прекрасното лятно слънцестояне. И за това ще ви говоря днес. Вече въпросът е наличен в нашата Facebook страница и ще се радвам да прочета вашите коментари. Днес ви питам, ако можете да запазите само един изгрев или залез от живота си завинаги, кой би бил той и защо? А ако пък слънцето можеше да ви подари един допълнителен час светлина днес, за какво бихте го използвали? Заповядайте, пишете, звънете на нашия ефирен телефон, защото вашето усилие се възнаграждава в петък. Някой от вас получава книга като подарък от нашите любезни партньори. А знаете ли защо се нарича слънцестояне? Думата идва от латински и означава слънцето спира. Разбира се, слънцето не спира наистина, но ако наблюдаваме мястото, където то изгрява всяка сутрин, ще видим, че през пролета изгревът се измества все по-на север. Около 21 юни това движение сякаш спира за няколко дни, преди да тръгне обратно на юг. Древните хора забелязали това и нарекли явлението слънцестояне. И още нещо любопитно. На северния полярен кръг и още по-на север, слънцето пък изобщо не залязва по време на лятното слънцестояне. Това явление е известно като среднощно слънце. В части от Норвегия и Финландия хората дори могат да четат книга навън посред нощ, без никакво изкуствено осветление. Интересни неща ще ви разкажа днес, древни митове и легенди също за това. Останете с най-добрият микс от песни.

Арт. Усмивки само по радио. Веселина с най-добрият микс от песни и Тони Димитрова и цяла вечност сняг ще слушаме след малко. С поздрави към тези, които пишат своите коментари по днешния въпрос. Питам ви, ако можете да запазите само един изгреб или залез от живота си завинаги, кой би бил той и защо? И ако слънцето можеше да ви подари един допълнителен час светлина днес, за какво бихте го използвали? Както винаги сте удивителни, Тане се включва и пише, бих запазила залеза в края на един уморителен, но много щастлив ден, защото той ни напомня, че всяко усилие си заслужава. А допълнителния час светлина днес бих изпила чаша хубаво кафе и хубава книга на терасата, улавяйки всеки слънчев миг. Благодаря, продължете в този дух. Аз се връщам към слънцестоянието, което ни беше подарено този уикенд и ви разказвам интересни неща. В много европейски страни хората палят огромни огньове в нощта около лятното слънцестояне. Вярвало се, че огънят носи здраве, прогонва злите сили и пречиства човек. В някои райони млади момичета и момчета прескачали огъня за късмет, любов и щастие. Интересното е, че подобни традиции съществуват в различни части на Европа. А иначе слънцето означава живот, реколта, топлина и

сигурност, затова почти всяка древна цивилизация е имала свой бог на слънцето. Египтяните почитали бог Ра, древните гърци Хелиус, а инките в Южна Америка смятали слънцето за свой божествен прародител. Какво още ще ви разкажа след най-добрият микс от песни?

Пет усмивки за изкуството и неговите музи, кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария. Нуждаеш се от презареждане и малко бягство от ежедневието? Имаме решение. Включи се в играта на Радио Веселина и Винен и спа комплекс Старосел. Отговори на въпроса. Винен и спа комплекс Старосел предлага уникални спа услуги, съчетаващи в себе си два натурални елемента. Кои са те? Участвай на radioveselina.bg и на 26 юни може да грабнеш почивка за двама в Винен и спа комплекс Старосел. Море от релакс. Море от удоволствия. Това лято сме на море в Старосел.

0: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
1: Продължаваме.

0: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: 3 плюс 1?
3: 3 плюс 1.
2: 3 плюс 1 в Кингс Валей.
3: Да, да и да.
4: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Кингс Валей. Четвъртата е от нас.
2: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
4: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Кингс Валей. Кралство, в което вие сте владетел.
5: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
6: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
7: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Вчера отбелязахме лятното слънцестоене, затова днес ви питам, ако можете да запазите само един изгрев или залез от живота си завинаги, кой би бил той и защо? И още, ако слънцето можеше да ви подари един допълнителен час светлина днес, за какво бихте го използвали? Прекрасни коментари, Борислава се включва и казва, бих запазила завинаги един летен залез край морето, момент в който небето беше обагрено в златно, розово и лилаво, а времето сякаш беше спряло. За мен той символизира спокойствие и благодарност. А ако слънцето ми подари още един час светлина днес, би го използвала да бъда с любимите си хора. За разходка, разговор и още малко споделени усмивки. Продължете в този дух. А аз се връщам към хубавите истории, свързани с слънцестоянето, защото има хора по света, които всяка година посрещат изгрева на специални места. Най-известното е Стоунхендж. Хиляди посетители се събират там, за да наблюдават как първите слънчеви лъчи преминават през древните камъни, точно по време на лятното слънцестояне. Никой не знае със сигурност защо е построен Стоунхендж, но много учени смятат, че той е бил свързан именно с движението на слънцето и сезоните. Има още какво да чуете на това след най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк. Веселина...
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена.

0: Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайси за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Още една реклама на Taxi Me for Business.
4: И слава Богу.
3: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
4: В такси съм.
3: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
4: За нас.
3: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
4: Yes.
3: Започни на taximi.bg/business.
5: Какви чехли и чанти за вакансията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
6: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
7: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
10: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
11: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Днес ви разказах за лятното слънцестояние и интересни митове вярвания в тази посока. А според древните вярвания, билките, набрани около лятното слънцестояние, притежават най-силна лечебна енергия. Затова хората ставали още преди изгреб и събирали лечебни трави. И до днес в България празникът Еньов ден, който е само след няколко дни на 24 юни, пази този обичай. Народната традиция казва, че тогава билките имат най-голяма сила. Тук е финалът на срещата ни за този момент. Благодаря на всички, които споделиха своите коментари. В петък някой от вас ще получи книга като подарък за своето участие от нашите любезни партньори. Остават 9 минути до 17 и поредните новини, а сега още интересни събития тук. Искаш ли почивка за двама? Във винен и спа комплекс Старосел. Включи се в играта на радио Веселина и винен и спа комплекс Старосел. Отговори на въпроса. Винен и спа комплекс Старосел предлага уникални спа услуги, съчетаващи в себе си два натурални елемента. Кои са те? Направете регистрация за участие в нашия сайт radioveselina.bg и на 26 юни може ти да си големият късметлия.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Олег Невзоров е бил засечен от МВР веднага при влизането си в България на 16 юни. Това потвърждават източници на Нова. За установяването му незабавно е уведомена окръжна прокуратура Варна. В момента

0: Невзоров се намира на разпит в областна дирекция на МВР Варна, като предстои да бъде разпитан и от прокуратурата. До предаването му на обвинението той е бил под постоянно наблюдение от страна на МВР. Няма издадена прокурорска заповед за задържането му. След официално запитване отново прокуратурата във Варна отказа да потвърди дали срещу него има повдигнати обвинения или дали е бил обявен за издирване. Директорът на гранична полиция Антон Златанов потвърди, че Невзоров е бил локализиран незабавно след влизането си в страната и е осигурен за разпит пред прокуратурата. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова и инициативен комитет Бъдеще за България се обединиха около посланието, че младите лекари трябва да виждат реално бъдещето в България не само като личен избор, а и като възможност за професионално развитие, достойни условия и смислена реализация в системата. Ивкова подчерта, че стабилното здравеопазване е невъзможно без задържане на младите кадри чрез конкретни последователни решения и не чрез с обещание. Тя напомни, че зад всяка специализация стои човек с години обучение, усилия и очакване системата да му даде шанс за развитие. България отчита най-голямото годишно поскъпване на горивата и смазочните материали в Европейския съюз през май – 33,9% спрямо същия месец на 2025-та, показват данните на Евростат. След нас се нареждат Люксембург, Литва и Румъния. Средното увеличение в Европейския съюз е 20,7%, което означава, че България значително изпреварва общо европейската тенденция. Ръстът у нас се ускорява през последните месеци – март повишението е 6%, април 27,8% и през май почти 34%. На месечна база обаче темпът е по-умерен. През май спрямо април горивата са поскъпнали с 1,1% след силния скок от 14,7% през април. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков назначи архитекта Деляна Панайотова за началник на дирекцията за национален строителен контрол. Архитект Панайотова е завършила университета по архитектура, строителство и геодезия през 2003-та. Има над 20 годишен стаж в сферата на инвестиционното проектиране в строителството. Притежава значителен опит в администрацията. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Шотландският защитник Джак Хендри заяви, че е напълно готов да се изправи срещу Неймар, ако бразилската звезда се възстанови за матча в сряда от група С на световното първенство. Хендри определи евентуалния дуел като добра битка, която очаква с нетърпение. Анчелоти вече изрази надежда, че Неймар ще бъде на линия след като пропусна първите два матча заради травма в прасеца. Хендри има и предишен опит срещу него през 2021 в шампионската лига, когато Брюш завърши 1-1 с ПСЖ. Шотландия е в трета в групата с 3 точки и запазва реални шансове за историческо класиране на елиминациите дори при загуба. Бразилия води с 4 точки, следвана от Марокко, което в сряда ще играе срещу Хаити. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Над северозападна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Утре ще бъде слънчево след обяд над западната половина от страната, а над северозападните райони от сутринта ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. Новите температури ще са между 28 и 33 градуса. Област Ямбол за ремонт на фуга на съоръжение е ограничено преминаването в платното за София в участъка между 284 и 285 км и движението е двупосочно в платното за Бургас. Монтирането на нова фуга на другото съоръжение между 274 и 275 км завърши преминаването в отсечката. Вече се осъществява без ограничение. Шопирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Винаги ми е много приятно да гостуваме в Пловдив. Днес моя гост е Гроздалина Георгиева, уредник в Етнографския музей. А защо ви срещам с нея? Ще ни разкаже тя самата. Здравейте и добре дошла!
2: Здравейте, и аз мога да кажа на всички да са добре дошли в двора на Етнографския музей, където мога да се срещна с над 30 майстора от различни видове занаяти, като се започна от най-древния занаят гранчарството, съковачеството, ще има плъстене на вълна, ще има бижутерия от различни видове с сребро, с маниста, с полимерна глина и полускъпоценни камъни. Ще минете през дърворезбата, ще видите и везбарки от различни райони, които ще ви представят мотиви от не само от народните шевици, но ще видите и везбарки, които са от Република Молдова, защото на втория етаж в нашия музей

0: се може да разгледате и традиционната риза салтица от Република Молдова. Това са напоследък няколко така наши издания. Съчетаваме и експонати и изложби, които да могат да се видят и в същото време да разширим кръгозора, да се обърнем към нашите съседи и да видим какви са техните традиции и тяхната култура, доколко сме близки и какво ни различава.
1: Има още какво да чуем от моя гост Грузделина Георгиева, която е уредник в Етнографския музей в Пловдив по повод седмицата на традиционните занаяти. Но това след две песни време.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Днес гостуваме в Пловдив на Регионалния етнографски музей. Моя гост е Гроздалина Георгиева, която е уредник в музея. Разговаряме за седмицата на традиционните занаяти в Пловдив, която започва от днес, 22 юни, като основен акцент в тази годишното издание ще бъде везбарството. Какво още може да правите там, ще чуем от моят гост сега.
1: В етнографския музей, който обича да седне и иска да поработи, да се понаучи или да открие това, което може да му стане хоби в живота и, както се казва, да радва душата му или да го разтоварва, може наистина да си избере майстор, при който да работи. Дали ще изписва яйца, дали ще прави свещи и ще се щолее, дали ще прави бижута или ще прави някой глинен съд, ще си изработи и да си тръгне с него. Това е личен избор, но бъдете сигурни, че при нас ще се забавлявате истински и ще получите една наслада за окото и душата.
0: Гроздалина, седмицата на традиционните занаяти при вас вече за коя поредна година се организира?
1: Ние следващата година правим цели 20 години, така че за 19-та поредна година при нас ще може да се насладите на изживяването на традиционния занаят и нашия двор ще пресъздаде една възрожденска чаршия.
0: Звучи много красиво, сега отново може да поканите нашите слушатели къде, кога и защо.
1: Заповядайте от 22 до 28 юни в двора на Етнографския музей сутрин от 9 до 19 часа.
0: Да имате успешна седмица на тези занаяти и да се насладите на прекрасно време. Благодаря ви за това, което ни споделихте.
1: Благодаря и аз.
0: Ето, имате прекрасни идеи за утрешния ден и до края на седмицата. Сега още хубава музика тук.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1,43 евро. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл. Заслужава си!
3: В Юст ви очакват страхотни предложения за вашия дом. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани одеяла, рамки за снимки и декоративни възглавници. Пазарувайте и онлайн на yusk.bg. Юск – Scandinavian Sleeping and Living.
4: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
5: Тя закъснява. Всички вече са там.

0: когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
1: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
2: Това е ситушка.
1: От Мандра Ситово.
2: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
2: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
2: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
2: Вкусът, който помниш от дете.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
4: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
5: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето – футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.

И пристрастия ще отбележат своят 40 годишен юбилей с концерт и събор на танцьори в Бургас. Историята на групата започва пред блок 406 в бургаския комплекс Меден рудник, където група деца, вдъхновени от филми като Flashdance и Божествени тела, както от изпълнители като Джана Джексън и Пол Абдул, започват да танцуват в условията на липса на специализирани танцови школи. И така, 40 години по-късно, танцовата школа е направила изумител танцьори. Юбилейният концерт се определя като среща на поколения, обединени от танца, приятелството и общата история, и ще бъде на 29 юни в културен дом НХК. В рамките на този юбилей е организиран и събор на бивши танцьори, който ще се проведе в периода от днес 22 до 28 юни включително, като участниците ще подготвят заедно хореографии за юбилейното шоу. Така че в Бургас ще бъде танцово и музикално, както е и при нас.

0: Уикенд Разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Баничка с сирене или с сирене и спанак от Била пекарна за 40.

0: 3 цента и прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър от 18 до 24 юни в Била.
1: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: 3 плюс 1?
3: 3 плюс 1.
2: 3 плюс 1 в Kings Valley.
3: Да, да и да.
1: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
2: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
1: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което ето, вие сте владетел.
4: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
5: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
6: Мебели Виденов.
5: А спални?
6: Мебели Виденов.
5: Кухни?
6: Мебели Виденов.
5: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
6: Пак Мебели Виденов.
5: А къде имаше бърза доставка?
6: Мебели Виденов.
5: И 5 години гаранция?
6: Мебели Виденов.
5: Значи каквото и да търся за вкъщи...
6: Знаеш!
5: Мебели Виденов.
7: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
0: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Винаги само най-добрият микс от песни по радио. Весели на 10 минутите до 18 часа и последните новини. Аз съм Мария, благодаря за приятните срещи и днес. Тук е финалът на днешните арт усмивки. Желая ви прекрасна вечер с предаването Честито, Методи. Ще бъда с вас. От мен всичко най-добро и до утре.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Около 15% от майките са се възползвали от възможността да се върнат по-рано на работа и да получават половин майчинство. Това показва становище на Националния осигурителен институт. 14,2% са го направили през втората година, а едва 1% през първата. Данните са част от анализа към предложението на Продължаваме промяната. Майките да получават 100% от обезщетението, ако се върнат на работа. В момента през първата година майчинството е 90% от дохода, а през втората 398 евро и 81 евроцента, неизменяеми две години заради липса на редовни бюджети. По-ранното връщане на работа, майката получава 50% от обезщетението. Идеята този стимул да стане 75% не беше реализирана. Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че промени могат да се обсъждат едва при бюджет 2027, но не и сега. Прогресивна България заяви готовност да направи всички необходими законодателни промени, за да превърне Витоша в съвременна, достъпна и добре защитена планина. Това съобщи днес регионалният министър Иван Шишков след среща, посветена на бъдещото развитие на природния парк, с участието на председателя на парламента Михаела Доцова, депутати, екоминистъра Русица Карамфилова и заместник министъра на земеделието професор Иван Полигоров. Шишков обяви началото на мисията по спасяване на Витоша. Екоминистър Карамфилова подчерта приоритетите: опазване на природата, обществен достъп, качествена инфраструктура и превръщането на Витоша в 4-сезонна планина с възстановени хижи и гарантиран контрол върху природните ресурси. Професор Полигоров напомни, че Витоша е най-старият природен парк на Балканите, което прави опазването и още по-важно. Софийската градска прокуратура разследва китайски гражданин, задържан за опит да събира държавна тайна с цел предаването и на чужда държава. Според обвинението, действията са извършени в периода юли 2025-18 юни 2026 година в София, като опитът е останал недовършен по независещи от него причини. Досъдебното производство е започнало на 18 юни след сигнал от ДАНС. На 21 юни съдът е възложил мярка задържане под стража, като е преценил, че има достатъчно доказателства за авторството на деянието и риск обвиняемият да се укрие. Решението може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
3: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
4: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
2: Тревната настилка на стадион MetLife, където на 19 юли ще се играе финалът на Мондиал 2026, предизвиква се

0: сериозни спорове след само няколко изиграни мача. Играчите се оплакват, че теренът е прекалено твърд и се усеща като изкуствен, като, както заяви френският полузащитник Адриен Рабио. Бразилската звезда Винисиус Жуниор също изрази недоволство, отбелязвайки, че жегата изсушава тревата и забавя играта. Треньора и като селекционера на Норвегия Стале Солбакен и Дидие Дешан също посочват проблеми от необичайно отскачане на топката до видими неравности по терена. FIFA обаче твърди, че всички 16 стадиона са в отлично състояние и че визуалните разлики не отразяват реалното качество на настилката. Според федерацията, терените са преминали през 5-годишни тестове с водещи експерти и няма основания за притеснения.
1: Времето се излъчва с подкрепата на
2: Форма Вита. Твоята баня.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Утре ще бъде слънчево, след обяд над западната половина от страната, а над северо-западните райони от сутринта ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. Малите температури ще са между 28 и 33 градуса. На автомагистрала Хемус ремонтът на асфалтовата настилка в платното за Варна в участъка между 23 и 32 км на територията на Софийска област е в заключителен етап. Близо 9 км-овото трасе се извършват довършителни работи и в следващите дни ще бъде възстановено движението по него. При изпълнение на дейностите, които започнаха на 4 юни, трафикът преминава двупосочно в платното за София. При необходимост и за улеснение на движението при интензивен трафик ще се организира реверсивно движение в района.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Добър вечер! Здравейте! Добре дошли! Това е Честито по Радио Веселина. Освен преди малко, между другото, се осветлих тук от терасата. Нали знаете кое е тераса и кое е балкон? Балкон е това, дето стърчи напред, а терасата е, дето не стърчи напред. Лесно може да се направи, ако прибегнем към една алюзия от ученическите години. Сега не знам как е, но преди беше така. Та, наслаждавайки се на така леко прохладното време от терасата, какво забелязах навън, че вече и при кончетата има поколение Gen Z и арестувани коне. Но това са едни неща, които аз съм ги документирал и когато трябва и на където трябва ще ги предоставя. Сега искам да документирам това включване с неговото начало, което освен че ще кажа добър вечер България, добър вечер Европа, добър вечер свят, добър вечер междуконтинентално пространство, добър вечер и поколение Gen Z, каквото и да значи това. Започва Честито по Радио Веселина. Очаквам ви на 0878 80 10 80 по телефона или през сайта radioveselina.bg. Естествено, да се поздравите или пък да изберете песен или двете неща заедно, която ви харесва и която мислите, че ще може да чуете в ефира на Радио Веселина. Аз съм Методи Вълчев и затова съм тук да ви уведомя. Ще може или няма да може. А иначе за песните, това за поздравите на най-си проблема. Другото, което искам да ви кажа е, че има любов в този свят, голям е лепа, честито по Радио Веселина. Добър вечер! Започваме тъгадък, тъгадък, леко лежерно след това.

Простено да ти е. Простено да ти е. Аз съм широко скорен човек. Добър вечер, Мето. Един поздрав за Коца и Кирчо. Винаги съм до вас, брати. Обичам ви много и ви чакам скоро от Холандеца с следващата песен. Теодора Илиева поздравя всички нейни хора. Фипилчо и Димитър Ангелов. Те са на едно и също място. Искат един тип песни, само че различни. И двамата са за цялото

семейство, като Димитър Ангелов. Според него днес има рожден ден. Жив и здрав да си. Стела Недялкова поздравя колежките от Горна Оряховица, Рени, Христинка, Вилианка и Стелито. Да сме много здрави и много щастливи. Така, кои са следващите песни? Ами, кои са? След рекламите ще чуем Майя Нешкова. Абре, момче, имаш конче, дай ми го, дай. И хороводна китка на Надя Казакова. А сеги! И куршуми, капки вино в пръстанат нас.

0: Най-интересните истории от VIP-зона можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Баничка с сирене или с сирене и спанак от Била пекарна за 43 цента. И прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. От 18 до 24 юни в Била.

0: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
1: През юни гръбни продукти с до 40% отстъпка на топ марки като Coco Solis, Women's Secret, UFC, Johara, Golden Rose, Max Factor, Bros, Altan, Rite, Rivana, Brutalco и Baby Crema.
2: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
3: Продължаваме.

0: Дака. Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
1: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
0: А, говоря за обзавеждането на банята.
1: А моята дума няма ли да се чуе?
0: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
2: 3+1.
3: 3+1.
2: 3+1 в Kings Valley.
3: Да, да и да.
4: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
2: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
4: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
5: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
6: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
7: Стресът има много лица.
8: Закъснявате.
9: Викате в училище.
7: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6 за живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на Макс.
10: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.

0: Добър вечер на слушателите на Радио Веселина. Песента Галини Фики. Галини Фики. Тактика да звучи за приятелите на Орхан. Лека вечер и всичко най-добро от Кърджали. Специален поздрав за майсторите на гипсокартона Мирослав и Краси от Мирослав. Илян Илиев пише: Мери, понякога най-хубавите неща идват без повод, точно като този поздрав. Усмихни се, заслужаваш го, обичам те. Поздрави за Боби Връгата, от Боби Връгата, за Митко Контакт и Цеци Фугата от Радомир. Надежда пише: Лек път, на кого? Нямам представа. Тактиката на Галин и Фики сега, преди това да чуем някой на живо. Здравейте.
1: Може ли поздрав за една моя приятелка Жанита Василева? Песента е рано на медия.
0: Какво да е?
1: Песента на медия рана.
0: Рана? Добре, ще има тази песен на медии, да следващия път си намалявайте радиото, но тя ще бъде в следващия час. Каза коя е сега. Симпатяги за милиони, няма закони. Илиан Тоника, фамилия Тоника и Тодор Колев до края на този час.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: 3 плюс 1?
2: 3 плюс 1.
1: 3 плюс 1 в Kings Valley.
2: Да, да и да.
0: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
0: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
3: Отбор вкусове за споделени футболни емоции. Заслужава си! От 22 до 28 юни в Lidl. Колбасица по-сръбски с бекон за 3 евро и 49 цента. Промопакет Молерите от Панагюрска луканка и филе Елена за 5 евро и 62 цента. И 12 броя бира Пиринско за 6 евро и 29 цента. Lidl. Заслужава си!
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърде заплатени.

0: заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
1: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето – футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
2: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG!
4: Майонез за краси. Класа за вашата маса.
5: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
6: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
5: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
7: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
8: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: И със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Утре ще бъде слънчево, след обяд над западната половина от страната, а над северо-западните райони от сутринта ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. Малите температури ще са между 28 и 33 градуса.
0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Бодрис.
1: Да.
0: Методи Бодрис, много ти моля, че чакам гости. Днес имам рожден ден. И че повечето гости са ми от съседно град. Ако може да пуснеш Веселин Маринов, нелюбим изпълнител, с песента честит рожден ден.
1: Жива и здрава да си, честит рожден ден. Друго ще пусна на Бат Веско, че той е само една песен, що песни хубава има. Всека вечер едно и също. Нещо друго ще бъде на Веселин Маринов. За най-работливия рожденник Серкин от колегите. Така, да. Даниела, поздрави за Петър Барона от Мечкарево. Бъди здрав, богат, тарикат, много успехи с новата булка и нека да е здрава малката щерка Ивка. Поздрави за Благо от любимата Радостина. Обичам те и много ми липсваш. Нямам търпение да те гушна.
2: Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Рана и меди, така започва втория част на Честито. Хубава жена Веселин Маринов. Феномено! Веселински раз. Да играем Дайчевото Съни. Само за теб си си. Лепа Брена и до тук съм към този момент. Това са песните, които вече са заредени от тук нататък. Пробайте с нещо друго. Здравейте! Заповядайте.
5: Здравейте! Може ли Емил Димитров за всички, които го обичат от Станислав Приятна вече?
4: Открих с Емил Димитров и поздрав беше и за всички, които го обичат. Поздрави за братчеда Никола. Да не се ослушва, ами да почерпи. Че взе всички изпити, вече е трети курс. Чичо Лъчо, феномено. Радостина поздравява Благо. Това казах нищо. Само за теб ще бъда от Радостина за Благо. Добър вечер.
6: Добър вечер.
4: Да.
6: Радост да Салина на Майк Бойкото радио.
4: Да.
6: За мен, просто не само за мен, ами за моя позната, където живеем с нея така доста време. Просто искам да поздравя от пасънта на Шабан Шалович. Боги и умора. Ирена се казва от Рубин 9.
4: На Шабан Шаолиш, богиня моя.
6: Е, богиня моя, мисля, че беше на Шабан Шаолиш, да.
4: Е, не знам, така ли, ти ще кажеш.
6: Така, да не бъркам, господин Вълчев, защото вие сте най-готина велик водещ на Радио Василина и не спираме докъде чуваш и...
4: Всичко е преходно на този свят, значи не знам такава песен да има на Шабан да се казва богиня моя.
6: Богино
4: мое,
6: значи на
4: някой друг. Не, нямам представа, може и да се пее нещо за богино мое, ама така как да ти я пусна, като няма такова заглавие на Шабан Шаолич.
6: Не, мога да сеца на... Чакай само секунда.
4: Чакам.
6: Ако може да изгледам. Кралица моя песента.
4: Кое?
6: Кралица моя. На Шабан.
4: Кралица сърце мок.
6: Да, нещо такова, да. Кралица моя Шабан. Да. Аз обърках, извинявам се.
4: Няма нищо.
6: За една моя позната, която пак ви казвам къде живее с нея.
4: Тя ти е хем позната, хем живее с нея. Това е много добре.
6: Искам скоро време да ѝ предложа да ми стане моя годеница.
4: И ми предложи като искаш, то, като искаш, какво ти пречи? Да, предложиш да, и в този момент. Що ни предложи в този момент?
6: Искам да я позова с този песен.
4: Добре, така си решил. Така да бъде. По-натам ще има Кралица сърце мок. Сега Меди и Рана.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Добър вечер, здравейте.
1: Добър вечер, Методи. Соня
0: да.
1: Съм.
0: Да, слушам.
1: Може ли да чуя песента Шупкиня, която изпълнява да. Панайот Панайотов?
0: Така, да. Не е невъзможно. Да.
1: Така. Ами искам да поздравя вас и целия ви екип.
0: Така.
1: Благодаря, че ви има.
0: Така. Само нас ли?
1: Ами да, и всички радиослушатели, разбира се.
0: Добре. Вие как се казвахте? Соня?
1: Да.
0: Соня, до края на часа ще има хей, шупки, ньо ти моя съдба, дрън, дрън, хей, шупки, ньо не съм те забравил, 100 години, е така, ще се върна при теб, ей! Така, еми, живия водещ, ще пусне тази песен. Стефи пише, мамо, няма нужда от повод, за да ти кажа колко много те обичам, благодаря ти за всичко, което правиш за мен всеки ден, твоя Стефи. За благоверната ми вярна спътница Светла, бъди до мен от Свилен с следващите песни. Мама Вери, поздравявам нейните любими момчета, обичам ви безкрайно много, бъдете винаги един до друг. Че мръднах напред във времето, само да погледна, аз са феномен още има, да? Добре, нека тази песен на господин Карас да звучи специално за цялата прекрасна компания, която купонясва в парк Росенец. Специално за купонясващите в парк Росенец, за Димето и за Ива от Ади.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
4: Давам му целувките.
3: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
5: Не изпускайте страхотните оферти за зелени дни в Юск. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани матраци, огледала и възглавници Велпур. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на chris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
10: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
11: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
10: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
11: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
10: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
11: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
10: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

0: Yeah, baby. Поздрави за физиотерапията на втора градска Биляна и Катерина. Поздравява ги Анна Янкова. Сияна Ненова иска да изненада своята майка и да я поздрави по случай празника. Тая песен ваша ще има малко по-натам. От Александър Зоспадски за неговия приятел Илко Сотиров и неговата компания от село Тополово, за всички приятели, които са на море или на планина. Благодаря, че ви има. Поздрав за Мики Спумата от Кака Ева. Спаси, поздравява всички негови приятели Ема, Пламена, Стефи, Ангел и Сашко. Анонимен поздрав за най-великият, добър и работлив доктор Бейхан Чупчиев от град Плевен, мама и аз. Да е жив и здрав и много обич. Добър вечер!
1: Добър вечер, обажда се Виница. Честито празник, скъпи енергетици, за вашия тежък труд и безсънно пропътувани километри, ние ви благодарим. Честито на Мини, Мъжица Исток и Тест 2, нека препъдат. Честито на всички Националната електрическа компания. Ако мога да ги поздравим с песента България, майчина гати на Георги Христов или още един хубав ден на Веселин Маринов.
0: Добре, благодаря ви за обаждането. Една от двете песни ще има най-вероятно след 20-тият час на 22-я ден на 6-тия месец на 2026-то лето. И аз съм Мето и сега ще ви информерето за нещо хубавето. Очаквайте Лепа Брена шоу.

На 23-ти, извинявайте, очаквайте Лепа Брена шоу на 26 септември, 19 часа, зала Арена 48, София, билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

Никога не бих я убил. Само от любов. Само от любов, от нищо друго. Поздравявам всички комши от Рони с следващата песен. Следващата песен, между другото, е Ей, Шопкини, от и моя съдба. След реклами ще има добро момиче на Десита. Шаван Шаолич, кралица сърце мок, мъжете всичко искат на Десислава. И Бат Милко Халиджия с Остави бе. Остави ме, разбираш я. Остави ме, намира, че не знам. Също не знам дали ще иска да го оставят на мира. Ще стане ясно, като започне да пее в края на този час. Тега, песен.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
4: Мебели Виденов.
3: А спални?
4: Мебели Виденов.
3: Кухни?
4: Мебели Виденов.
3: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
4: Пак Мебели Виденов.
3: А къде имаше бърза доставка?
4: Мебели Виденов.
3: И 5 години гаранция?
4: Мебели Виденов.
3: Значи каквото и да търся за вкъщи...
4: Знаеш!
3: Мебели Виденов.
5: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: 3+1?
9: 3+1.
8: 3+1 в Kings Valley.
9: Да, да и да.
6: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
8: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
6: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.

0: веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: ако имаш ключ от към нея. Добър вечер, здравейте.
1: Добър вечер, господин Вълчев.
0: Да.
1: С песента Джала.
0: Моля?
1: Емили Иск.
0: Коя песен?
1: Джала.
0: Джала?
1: Да.
0: Не, аз знам тази песен.
1: Емили иска да поздрави красивото Половград.
0: Охо.
1: Благодаря.
0: Не, аз знам тази песен. Коя пее? Джала.
1: Еми, тя не е, не е сръцка, някаква състав, но не знам кой.
0: Еми, като разберете ми, кажете, аз за първи път я чувам и тази песен, така, наименувана Джала, и нищо не ми говори. Какво да направим, не знам. Понякога и аз съм безсилен. Добър вечер!
2: Добър вечер, Методи!
0: Да.
2: Искаме да правим поздрав за вашата жена Мирито. Имаш една печка, как ти сега следва на Слави Трифонов. Може ли с нея да я поздравим?
0: Какво на Слави?
2: На Слави Трифонов казах, че има една песничка с малко ще пуснете. С нея да я поздравим.
0: Не съм казал на Слави, ще пускам песен.
2: Но... Не е ли? Ами някоя с песен на Слави Трифонов.
0: Коя? Коя да искаш? Коя искаш?
2: Ми Цвете Мое, примерно.
0: Цвете Мое. Как се казва дъщерята, жена ти?
2: Мери. Мери се казва. Чакай ми една и с търпение се дойде вече. Още малко става.
0: Пускам ти песента, директно.
2: Благодаря, благодаря много.
0: Жив и здрав и да ви е весело.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: 20 часа, 2 минути и 33 секунди. Къде е най-големия купон? У Градоман. Градоман са големи пичове, но за тях след малко някой звънеше. Опитайте пак какво правим. Тук има, тук няма е положението. Едно поздравче за моята слабост Маца. От Петров Наско поздравява Тедито. Иво Янев, честити рождения ден на Дими от Сухата река, да си жива и здрава и много щастлива. От Иво Гошо Валето Ивето. За Евгений от какво? На Мики Спумата брат му. От Мики Спумата е поздрава. Анка Цонева за рождения ден на Спас. Жив и здрав, специално за Дарина от Антонио Димитров. Ицо, специален поздрав за неговата прекрасна съпруга Петя. Обичам те, любима моя, мой живот, моя неземна красота. Заедно сме по-силни, ще се борим с всичко и с всички. За Александър Доспаски от град Велинград, от компанията Тополово. Мария пише, обичам ви Коци и Кико, целувки, всичко ще мине. За моята любима Вени Ушето от Видино, таен обожател. Добър вечер!
5: Добър вечер! Не. Господин Методи Вълчев.
4: Да, все още.
5: Аз само на вас звъня и гледам с удоволствие ваше предаване. Възможно ли е ета самата 27 годишната да е една песничка?
4: Коя песничка?
5: Ами на Алла Пугачова, Старинния часи, ако има.
4: Ти ли не знаеш дали я имаме? Ще може по-натам малко да я пусна тази песен. Това чаша е най-вероятно, но сега продължаваме с Пантелис Пантелидис. Тискардиасмото грамено. Нямам представа какво означава това. Но компанията в Градоман най-вероятно знае. Специално за Тонката. За Тонката от Мацуранчо.

0: На здраве, Ваце, на здраве. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Да, слушам ви.
1: Може да направя едно поздравче?
0: Да.
1: За цялото ми семейство с една песен на Гала Фред From Desire, ако може.
0: Да. Имена ще казваме ли или не?
1: Петко.
0: Петко. Добре, Петко. Жив и здрав да си. От мен и брат ми Ради, за баба ми и дядо ми и цялото семейство, от Кристиян Михайлов. Поздрави с следващите песни. И за най-страхотната компания в света, около Кирчо. Да бъде жив и здрав. Честит рожден ден на Кирчо. Много, много щастие и на здраве, като стане

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от двората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
3: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолиатор.

0: Тримираща четка, а за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
2: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето – футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
3: Стресът има много лица.
4: Закъснявате.
5: Викате в училище.
3: Пак спря интернета. Реламакс. Реламакс B6. За живот без стрес и спокоен сън. Реламакс B6. Релакс на Макс.
6: Съдържа маточина, витамин B6 и магнези. Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене. Реламакс.

0: е па голема работа сега, цял живот не съм имал. Или както са казали двата шейха, пропилян живот. Така че не се знае на къде задуха вятъра. Поздрав за Велико Великов, който днес става на 50 години, от Кристинка Христова, Русица Дянкова Георгиева, поздравява Соня Илиева. От Йоан специално за Стефан Патрона, да е жив и здрав със семейството си винаги, да им показва кои е шефа. Поздрав за всички злобари от Божидара. Софи поздравява екипа на Радио Веселина. Мерси. Мартин Динчев, специален поздрав за Вероника и Дида от село Елхово Ямболско, да са живи и здрави и да ме заведат на едно кафе. За Ичката специален поздрав от Тедо. Кристиан Михайлов от Кристиан Михайлов и от брат му Ради за баба и дядо и цялото семейство. Добър вечер, здравейте!
1: Добър вечер, господин Вълчев. Бавно го вдигате.
0: Стар хумор е това. Давай на там.
1: Може ли нещо на господин Василий Скарас да пуснете?
0: Може и да може. Ако мога да го вдигна да запее, да.
1: Това е невъзможно.
0: Възможно е. Като дръпна с мишката нагоре, вдигам и пее.
1: Ако имате апоро,
0: ще проверя.
1: Много ви благодаря.
0: За нищо. Приятна вечер. Апоро, мапоро. Поздрави за Христина по случай нейният рожден ден. Да е здрава, да е щастлива и весел празник от цялата компания. Още някой на живо. Здравейте.
2: Здравейте, Радио Веселина.
0: Същото.
2: Да, аз съм Снежана Филева от село Горски извор.
0: Така.
2: Искам да поздравя моята правнучка.
0: Така.
2: Християна Тонева от Димитровград. Добре. Която завърши първи клас с отличен. И е прекрасно дете и сега ме ваканция ми гостува в село Горски извор.
0: Предполагам, сте щастлива?
2: Много. Много. Пожелавам на всички да станат баби и прабаби като мене. Това е най-голямото богатство.
0: Верно е, съгласен съм.
2: Да. Ами той дете, няма да избирам песен. Нека всички до края на предаването бъдат за нея.
0: Еми, ако искате, изберете някоя по-подходяща за нея. По-така детска, примерно ли, да знам. Има тук бански на валета.
2: Ако има възможност, да, ако има възможност нещо по-кът за детенце, ще се радваме.
0: Боже, не мога да повярвам. Вие как се казахте, че забравям имена?
2: Снежана Филева.
0: А искате ли бански на валета да ги пусна или там...
2: Да. Разбира се, детето да е поздравено да се чувства щастливо.
0: Добре, жива и здрава да е и внучката, и вие да й се радвате още дълги години.
2: Дай Боже, благодаря ви, хубава вечер.
0: Всичко хубаво и на вас, весело лято.

0: И аз се вдетених, тук си подскачам лека полека. Пробайте пак, не става връзката. София поздравява себе си с следващите песни. Поздрави за Найден и за Мария. Пътуват на някъде. Лек път, освен да ви пожелая, не знам. Това пише, това казвам. Следващите песни нека да бъдат поздрав и за някой на живо. Здравейте, добър вечер.
1: Здравейте, Радио Веселина.
0: Да, на живо сте, слушали.
1: Здравейте, искам да поздравя Ивайло за завършване, защото завършва с пълно отличие.
0: Браво.
1: С песента Пак ли на Галена.
0: Пак ли?
1: Да.
0: Вие како се зовете? Как се казвате? Викам, как се казвате?
1: Ивайло.
0: Ивайла?
1: Да.
0: Откъде сте, Ивайла?
1: От Стара Загора.
0: Браво, значи сте хубава. Така, да. пак ли на Галена? Чакай да ви да се... направо сега ще я пусна тази песен.
1: Благодаря много.
0: Поздрави на Стара Загора, весело лято.
1: Благодарим.

0: Обедно честито! Настроение! Поздрави!
1: И най-добрият микс от песни.
0: Всеки делник от 13 до 15 часа.
1: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
2: Стомана Индъстри търси производствени работници за Перник. Не е нужен опит, ние обучаваме и плащаме от първия ден. На 2 юли сме в Младежкия дом в Перник. От 10 до 18 часа. Ела, научи повече и кандидатствай на място. Намери си работа на 2 юли. Стомана Индъстри. Работата, на която разчиташ.
3: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
4: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
3: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
5: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
6: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business.
7: От кога я чакам?
6: Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона. Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
7: Странни хора.
6: Ми ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
7: Така е.
6: Хартийки или каквито да е ваучери.
7: Да.
6: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
7: Бизнес точка какво беше?
6: Taxi.me.bg/business.
8: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
9: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
8: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
9: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
8: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
9: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
8: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
10: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
11: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Хванал се на работа Тодио, че песен му измислили. От Бистър специален поздрав за Андрея, Малина и Гошо, които се намират в Холандия. Извинявайте, поздрав за Гонева и летящия холандец Жоро от Найденова, Петров. За Петров, Галина Борисова, здраве, щастие и просперитет. Добре, така, добър вечер, здравейте.
1: Здравей, Мето, Геш от София се обажда. Искам да поздравя себе си и Димитър Архангелов от Силистра с песента на Камелия Туринова и Пашата План Б.
0: Добре, ще ти я пусна.
1: Благодаря, лека работа, жив и здрав, чао, чао.
0: Жив и здрав и ти. Сега, поздрави от София и Добромир за Боряна и Милена. Естествено, че мислим за вас.
2: Прекрасна е далека. Слышу голос.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Ей, дойде последния час на Честито. Та-та-ра-та-та-та. Добър вечер, здравейте.
5: Добър вечер, здравейте. Искам един поздрав, моля.
4: Да.
5: Ако може от БДЖ товарни превози, които са на работа тази вечер.
4: Да.
5: Бяла моми, ако може.
4: Моля?
5: Да, бяла роза няма да е. Мисълта ми е...
4: Няма да е, да. Няма. Да. Народно ли искате? Народно ли искате?
5: Точно. А? Точно, да.
4: А вие как се казвате?
5: Та не мога да ти кажа името, защото съм на работа.
4: А, добре. Те не те познава плугласно, добре. А, откъде са? Да, няма да задам повече неудобни въпроси. Благодаря ти за обаждането, ще има народно. Даже след две песни. Малино момиче галено. Не мога да търпя до края. Добър вечер.
6: Искаме да поздравим Стефка Христова с някоя песен. Нейната приятелка Дария да е жива, здрава и щастлива. Тя е много добър човек и върховен човек. И най-скоро време да се намери

0: някой другарчи в живота, стабилно сериозни към нещата.
1: Дай
0: някой...
1: Боже да е така, да. Да, да. Това ли е?
0: Да, приятна вечер.
1: Всичко хубаво и на вас. От Бисер за Андрея, Малина и Гошо, които се намират в Холандия. Поздрави от София и Добромир за Боряна и Милена. Пак го повтарам, защото се забравям. Поздрави за цялата компания от Божидара. Дидо, специално от Иво, за Иво от Дидо и райското място Брестовица, студена ракия, салата, собствено производство и уникални свински градички. Пием, пием и вива Аржентина, Меси! Така, за Пандиос, пожелание за лека нощ, обичам те от Роси. Още някой наживо, преди да минем към план Б. Здравейте! Намалете си радиото следващия път, че Торино и Пашата ще ми завъртят един през устата, а като дойде и Камелия и са положението.
2: Камелия. Радио Веселина.

0: Добър вечер! Кой не съжалява, че е звънна по телефона? Слушам ви на живо сте.
1: Добър вечер!
0: Yeah.
1: Обади се в Марка Врени.
0: Кажи, императоре.
1: Искам да поздравя Десова Стоилова с Лао Май гитара на Карл Сантана.
0: Какво на Сантана?
1: Лао Май гитар!
0: Вау! Си бе, мол. Добре, благодаря ти за уважението. Ще видя какво мога да направя с тази китар на Сантана. Специално за Мери от Ивелин, от нейния мъж Илян. Значи, специално за Мери от Ивелин, а и от мъжа Илян, чакаме те. Здравейте, слушам ви.
2: Привет, има ли един вариант да вмъкне една печка до края на чистито?
0: Ами, дайте да видим, не знам.
2: Как ти изкочи ката Христа на дует Южен вятър, ако може да небесната се хранива специално, ако не всички песни, кога на шоуто, небесната не се
0: хранива. Хубава песен искаме, ще видя какво мога да направя по въпроса.
2: Добре, брат ми, моля те, да чуя, че съм чул отдавна.
0: Да, бе, брат, разбрахте, бе, брат, на най-си проблема.
2: Супер.
0: Как тихичко си капеха листата, септември бе и 80. Алоная се прави на интереса, а после вика, що ме остави, а?
2: Да.
0: Айде, жив и здрав да си. Нищо, че не е септември, ама ще направим нещо по този безкомпромисен въпрос. Сега, айде на хорото, ако обичате.

0: Не знам, идут, не идут, обаче часа и показват, че време передача още малко и кончилась, така че действайте. За една весела компания Хасково от Гого. Бат Гойко Митич вчера навършил 65 години, иска да поздрави прекрасната съпруга и да ги благодари за организацията на празненството и хубавите подаръци, които бат Гойко Митич е получил. Бисер и Светла, поздрав за Муса и Фикрет. Стефан Ражанката поздравява Юлиан от село Камен и за Георги Недев. Поздрави специално за Мери от Ивелин и от мъжа Илиан. Чакаме те. Да, това го казах. Понякога се повтарям. Това са рисковете на живото предаване. Да, добре, че не сме на запис.
1: Методи,
0: да.
1: Какви е часа? Отиваш от полчаса работа. Той да десети, нет?
0: Чут-чут почти.
1: Чуть-чуть почти.
0: Почти до 10. Еще
1: 9.30, ти до 10, Методи.
0: Я не правайо програма. Я,
1: ти не правиш програма.
0: Я говорител радио. Ето моя длъжностна характеристика. Говорител радио. Що сказат, я буду изпълняват.
1: Ти що сказат, ти будеш изпълняват.
0: Що ми не сказат?
1: Мне это харесват.
0: Я замълчу.
1: Можна милион.
0: Можна, ако пък купат ети роси, подариш на девойчица.
1: Ще покупа и ще подари на девойчица.
0: Та вечер няма как да има. Тя са свършила Пугачова, сега няма да и правим концерт.
1: Е, добре.
0: Другия път като съм, не знам кога съм. Да, некъде не знам кога съм. У петък ли съм, в неделя ли съм, не знам кога съм.
1: У петък ли си пак, у неделя ли? Добре, нещо, може ли, има ли някаква шанс за някаква петна в понеделник или пак няма никакъв шанс за никакви петни?
0: В понеделник?
1: Няма. Да, днеска сме понеделник.
0: Избрано е, ето, избрано е. Тръгват всички до края да бъдат за теб. Какво да правим?
2: Радио Веселина.

0: Уважаеми дами и господа, това беше всичко в честито. Точно в 23 ще започне ретро микс на Радио Веселина. Аз съм Методи Вълчев, за мен беше удоволствие и привилегия да се забавлявам заедно с вас. Пожелавам ви приятна вечер и успешна седмица.
1: Радио Веселина.

0: на път за морето с радио Веселина и най-добрият миксов песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно.
1: Радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина – най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от